0: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur Peachy Pistol. En op die speellys het ek vir jou The Marmalade met Reflections of My Life. Monty Jackson, Ek Begeer, en dan Alan Jackson, It Must Be Love.

0: Manga grew from the get-go. Pieter Nordea se Ons is Jonk. Voordat ek jy verder gaan met net die beste muziek.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: En nou het ek vir jou Lionel Richie se All Night Long. Surina, lief, liever liefste en Chris Norman, you've lost that loving feeling. Blaise Bridges, Be Mine, en dan Dirk van der Westhuizen se Kinders van die Warrelwind.

Goombay Dance Band met Island of Dreams. 5000 volts net voor dit. I can't stop myself from loving you. En die Landre is die lyn. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste wat ons saam kuier op hierdie vroeë woensdagmôre met Mixed Emotions, Sweetheart Darling My Dear. Anton Meiberg, wat verby is, is verby en dan Madness, It Must Be Love.

0: Madness, it must be love. Anton Meiberg, wat verby is, is verby. Mixed Emotions, wat hierdie nuwe hier afgeskop het met Sweetheart, Darling, My Dear. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Nicole, away from home in Hubby and Spence, vanaand gaan die poppe dans. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luistervriende. Dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees dan uit Psalm 65. So, Psalm 65. Opskrif hier is, U laat die mense juig, vir die koorleier Psalm van David, 'n lied. Aan U, o God, kom 'n lofsang toe in Sion. Geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor. Na U toe sal alle mense kom om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry. Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in U tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in U huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in U heilige woning. In U trou antwoord U ons met kragtige dade. O God ons verlosser, op wie ook die mense in afgeleë lande en op verre see vertrou. U is met die mag omgewe. U laat deur U krag die berge vasbly staan. U laat die gedruis van die see, die geraas van die golwe, die rumoer van die nasies bedaar, sodat ook die mense in afgeleë lande onsag kry vir die tekens van U mag in die ooste en in die weste. Laat U die mense juig. U sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water. U laat die koring welig staan. Alles is U werk. U maak die ploegvore vol water en die klei te nat. U laat hulle sag word van die reens. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met U goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed. Daar is volop weiding in die woestyn. Die bulte juig. Die velde wemel van die klein vee. Die vlaktes staan vol koring. Hulle juig en hulle sing. Ons lees net tot sover. Vriende, hier is 'n baie mooi dankpsalm. Is dit nie jou hart gevoel het toe die eerste reens vir die jaar so wonderlik geval het en die aarde gevoed word deur die reën wat aan ons geskenk is nie? Dis in my hart geklop het. Kom ons sluit die oë. Dankie dat ons besef, o Vader, dat wanneer ons voor U in gebed buig, ons 'n jubelsang moet aanhef. Laat ons, wanneer ons bid, ons dit in 'n suiwer gees van dankbaarheid doen. Ons prys U naam. Amen.

0: little boy from a carpenter shop.
1: En dis ons eerste uur van die Bosveld Studio en byt mee afskop, Dani Botha met Little Boy from the Carpenter's Shop. Daar is 8 minuut oor 5 en is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, ook online beskikbaar by bosveldstudio.co.za. Soos het goeiemorgen en hartelijk welkom vir my af, Lee Prozeski, hier om die geselskap uit tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek op begin 'n wonderlike woensdag geniet. Ek sê baie dankie aan Rudy van Deventer, hy is morgenoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur van die verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minuten oor 6 uit vanoggend. Terug na die muziek nou, Len Miller saam met Stella met Toevlug.

0: vrolijke vroegoggend klanke van Alvin Stardust met Pretend. Voor het Nadine met Juvenile, Dodo en Yorka se foto's en ook Celine Dion met I'm Alive. Net aan die breek, jy weet Bosveld Stereo, weet ek vir jou vandag se weer voorspelling.
1: Bosveld Stereo top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Jy proe soos jy. Nummer 19. Is dit 'n teken van gevaar? Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Jy sien antwoord ek die vraag. Nummer 10. Nummer 10. Is 'n reisiger na môre. Nummer 9. Hallo my. Ek kan onthou. Nummer 8. Nummer 8. Kan dit nie meer doen nie. Nummer 7. 'N Rooi kop, blond of brunet. Nummer 6. Nummer 6. Number 5. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo top 20 deur die woord top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 9 tot 27. Johannesburg, 6 tot 27. En Vereniging, 4 tot 25. In Mpumalanga, bewolk in die ooste in die oggend met miskolle en motreen langs die plateaurand, waar het oor plekke koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die weste. Mbombela, 10 tot 23, Ermelo, 7 tot 24, Imalahleni, 8 tot 25, Standerton, 7 tot 25, en Skukuza, 9 tot 25. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die ooste met oggendmis oor plekke langs die plateaurand, andersins mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Polokwane, 7 tot 26, Palaborwa, 10 tot 27, Zanin, 9 tot 25, Messina, 9 tot 26, Lepalale, 10 tot 28, en Mokopane, 12 tot 27. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp, 5 tot 28, Potchefstroom 7 tot 28, Mahikeng 9 tot 27 saam met Rustenburg en Vryburg op van 7 tot 29 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 6 tot 28, Welkom 6 tot 27 en Bethlehem 2 tot 24. In die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, maar baie warm oor plekke. Appington, 9 tot 32. Kimberley, 10 tot 29. De Aar, 11 tot 27. Alexander Baai, 10 tot 19. Springbok, 15 tot 26. Calvinia, 5 tot 27. En Sutherland, minus 1 tot 23. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke oor die sentrale Karoo. Kaapstad 11 tot 18, Vredendal 7 tot 27, Riversdal 8 tot 20, George 9 tot 18, Worcester 6 tot 23, Beaufort West 9 tot 25 en Oudtshoorn 7 tot 25. In die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk plek aanvanklik, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar koel langs die kus, waar het in die aand gedeeltelik bewolk sal wees. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk met oggendmis in die suide, wat opklaar na mooi weer en koeltoestande, maar plek warm en winderig. Opelga 10 tot 25, Makanda 11 tot 25, Nkoba 7 tot 30, Robertson de Boekwe stad 5 tot 31, Kugompo stad 15 tot 27, Port St. John's 18 tot 25, Mtata 10 tot 29, Kumani 8 tot 29 en Kanse 11 tot 26. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 18 tot 25, Richards Bay 13 tot 28, Pietermaritzburg 15 tot 29 en Ladysmith styg van 8 tot 30 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke van Chantay Retief met seisoene.

Die stem van Jennifer Rush met Destiny. Daar was ook country klanke van Blake Shelton met 10 Times Crazier. Nu kan het Chantay Retief se seisoene. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, want onthou jy nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Plaaslike klanke nou van Roan de Tooi met Mense op die dorp.

0: groot gunsteling daar van die een en enigste Neil Diamond met Cracklin' Rosie. Voor het Luanel met Ek en Jy Bly Oor, The Jonas Brothers met What a Man Gotta Do, en een groende tooi met Mense op die Dorp. Net aan die breekje by Bosveld Stereo het ek vir jou die 6 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. 'N kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die MK-partij en IAT se aansoek om verlof tot appel sal Vrydag aangehoor word. Die dodetal in Zimbabwe se veerbootramp styg tot 93. En in cricketnuus, 'n nuwe tydperk begin vir Engeland met hulle eerste toets teen Pakistan. Die MK-partij en United Africans Transformation het aansoek gedoen om verlof tot appel teen die bevel van die Wes-Kaapse Hooggeregshof, wat openbare verhore deur die parlement se artikel 89 aanslagkomitee teen president Cyril Ramaphosa staak. Dit volg na die konstitusionele hof se weiering verlede week om 'n direkte appel aan te hoor, omdat die saak volgens die hof nie tans in die belang van geregtigheid is nie. Die Hooggeregshof se tussentydse interdik bly van krag, hangende Ramaphosa se hersiening van die onafhanklike paneel se verslag. Die appel sal Vrydag aangehoor word. Die Gautengse Onderwysdepartement het 'n manlike onderwyser van Mavera Secondary School in Alexandra geskors na verskeie leerders se beweringe van seksuele wangedrag en teistering. Die beweringe hou verband met onbehoorlike kommunikasie tussen die leerkrag en leerders, wat na bewering in Junie begin het en deur WhatsApp en ander interaksies voortgeduur het. Die departement se woordvoerder, Onwabile Lehwana, sê enige bewering van onbehoorlike gedrag teenoor 'n leerder moet deeglik en sonder vooroordeel ondersoek word. Die dodetal van Zimbabwe se Karibameer veerbootramp het tot 93 gestyg, terwyl duikers voortgaan met soek- en herwinningspogings. Die veerboot wat verlede week omgeslaan het, het plek vir 90 passasiers gehad, maar in werklikheid was daar ten minste 168 mense aan boord. 77 mense is gered in die land se dodelikste vervoerramp ooit. Zimbabwe se minister van plaaslike regering en openbare werke, Daniel Garvey, sê die tragedie is veroorsaak deur die nalatigheid van die oorlede veerbootkaptein. En ons sluit af met cricketnuus. Die begin van die eerste toets teen Pakistan op Headingley in Leeds vandag lei 'n nuwe era in vir Engeland, met 'n nuwe kaptein en 'n nuwe afrigter. Ben Stokes het na die Junie-reeks teen Nieu-Seeland uitgetree, terwyl Brandon McCullum as afrigter van die toetsspan afgedank is. Hy sal uiteindelik vervang word deur die voormalige Nieu-Seelandse speler Stephen Fleming. Die voormalige Engelse speler Marcus Krzyzewski sal die span afrig vir die 3 toetse teen Pakistan. Joe Root hervat die kapteinskap wat hy in 2022 laat vaar het om homself op sy kolwerk toe te spits.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur 'n koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Al jou gunslinge, heel dag

Bekende klanke om die nuwe uur in te verwelkom. Men at Work met Who Can It Be Now. Dit is nou 7 minute oor 6 en is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met Mayeli Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Die eerste klanke van Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde.

Afrikaanse klanke van Wilmarie Senekal met weerlig liefde. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ons begin vanoggend met 'n jong man wat sy verjaarsdag vier. Goeiemôre, wens asseblief vir Niklaas van Wyk geluk met sy 11de verjaarsdag. Niklaas, mag jou nuwe lewensjaar gevul wees met hoop, pret, lag, liefde en baie spesiale oomblikke. Ons is ongelooflik trots op die wonderlike seun wat jy is. Glo altyd in jouself en volg jou drome. Mag die nuwe jaar van jou lewe vol avontuur, geluk en mooi herinneringe wees. Ons hoop jy geniet elke oomblik van jou spesiale dag en ons is baie lief vir jou. Ek hoor van Papa Jaco, Mama Carla en AJ af. Dan môre, wens asseblief vir Nikki van Wyk baie geluk met sy 11de verjaarsdag. Seun, stap jou pad met Jesus langs jou, droom groot, lag hard en mag jou jaar vol opwinding, spoed, drieë en vreugde wees. Jy is 'n ware kampioen in wording op die veld sowel as die baan. Hou aan jou drome voluit na te jag en jy is baie sterker as wat jy dink, maar behou jou mooi hart. Ons is oneindig baie lief en trots op jou. Ek kom van jou oupa Willie en ouma Annelies af. En goeiemôre Bosveld, baie geluk aan Charmaine Liebenberg se verjaarsdag vandag. Dankie vir 'n mamma se mooi hart, wysheid en liefde. Mag die nuwe lewensjaar vol liefde, vrede en vreugde wees. Nou kom met baie liefde van Danette en Bianca af. En goeiemôre Lee, ek wil net vir my vrou Charmaine baie geluk sê met haar verjaarsdag. Mag sy 'n geseënde jaar en dag geniet. Nou kom met baie liefde van jou man Andre af. En goeiemôre, wil graag vir my man Louis Notnagel sê geluk met sy 55ste verjaarsdag. My man, mag die Here jou seën vir nog vele jare. Lief jou bitter baie en ek kom van jou vrou af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, môre Lee, wens die vir Kobus Strydom van Centurion geluk met sy verjaarsdag. Seun, geniet jou spesiale dag en dankie dat jy so opreg omgee vir my. Nou kom met labbies van Tannie Arlene van harties af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Studio, baie, baie geluk. Hoop dat dit 'n prachtige en geseënde dag saam met jou geliefdes, en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van David Hasselhoff met Dance Dance The Moor.

0: David Hasselhoff met Dans Dans de Moe. Is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, amper 16 minute oor 6 by die Hart van Goud, maar die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Musikvideo van Kygo som Dean Lewis met Lost Without You.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Boksburg, die N17 Oos, padwerke op pad aan die R21 Rondebultweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Allendale. En sover kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Die stem van Kylie Minogue met Hand on Your Heart, as ook Wenzel se Dans op my tone. Net aan die breek hier by Bosveld, sier het ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.

0: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuus hoofstrekke. Die openbare beskermer stel 'n sperdatum vir die minister Boeti Manamela om 'n aksieplan in te dien. Die nuwe elektrisiteitsprysbeleid sal rekeninge meer deursigtig maak. En Suid-Afrikaners gebruik 64% van hulle salarisse om skuld te betaal. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aangebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo weer.
4: Een nieuw streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 9 tot 27. Johannesburg, 6 tot 27. En Vereniging, 4 tot 25. In Mpumalanga, bewolk in die ooste in die oggend met miskolle en motreën langs die plateaurand. Waar het oor plekke koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die weste. In Bombella, 10 tot 23, Ermelo, 7 tot 24, Imalahleni, 8 tot 25, Standerton, 7 tot 25, en Skukuza, 9 tot 25. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die ooste met oggendmis oor plekke langs die plateaurand, andersins mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Polokwane, 7 tot 26, Palaworwa, 10 tot 27, Inzanin, 9 tot 25, Messina, 9 tot 26, Lebalale, 10 tot 28 en Mokopane op van 12 tot 27 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp 5 tot 28, Potchefstroom 7 tot 28, Mahikeng 9 tot 27 saam met Rustenburg en Vryburg op van 7 tot 29. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 6 tot 28, Welkom 6 tot 27 en Bethlehem 2 tot 24 grade. In die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, maar baie warm oor plekke. Abington 9 tot 32, Kimberley 10 tot 29, De Aar 11 tot 27, Alexander Baai 10 tot 19, Springbok styg van 15 tot 26, Calvinia 5 tot 27 en Sutherland minus 1 tot 23. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke oor die sentrale Karoo. Kaapstad 11 tot 18, Vredendal 7 tot 27, Riversdal 8 tot 20, George 9 tot 18, Worcester 6 tot 23, Beaufort West 9 tot 25 en Oudtshoorn 7 tot 25. In die westelike helfte van die Ooskaap, plek bewolk, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar koel langs die kus, waar het in die aand gedeeltelik bewolk sal wees. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk met oggendmis in die suide, wat sal opklaar na mooi weer en koeltoestande, maar plek warm en winderig. Gabaga 10 tot 25, Makanda 11 tot 25, Nkoba 7 tot 30, Robertsebukwestad 5 tot 31, Kugompoestad 15 tot 27, Potsenjohns 18 tot 25, Mtata 10 tot 29, Kumani 8 tot 29 en Kanse 11 tot 26. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 18 tot 25, Richards Bay 13 tot 28, Pietermaritzburg 15 tot 29 en Ladysmith op van 8 tot 30 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugbynuus. Die Springbok hulpafrigter Felix Jones sê die Bokke en die All Blacks sal saterdag ewe goed voorbereid wees vir die eerste toets op Ellis Park in Johannesburg. Nieu-Seeland het tot dusver al 3 sy wedstryde teen die Stormers, die Haie en die Bulle gewen. Suid-Afrika het intussen oefenlopies gehad teen die Barbarians, Engeland, Skotland, Wallis en Argentinië. Jones sê die 3 konsessiespanne het belangrike tegniese lesse geleer in hulle wedstryde teen die All Blacks. En dan in golfnuus, die tweemalige Amerikaanse Ope kampioen Bryson DeChambeau het sy deelname aan vanjaar se Nedbank uitdaging bevestig. Die toernooi vind vroeg in Desember plaas op die Gary Player Buiteklub in Sun City, Noordwes. DeChambeau het vanjaar ook die LIV Golf toernooi op Steyn City in Johannesburg gewen. Die Suid-Afrikaanse golf-ikoon Gary Player, wat in sy loopbaan 9 major titels gewen het, is die gasheer. Hy sê hy is verheug dat die Amerikaner vanjaar meeding oor sy passie, krag en toewyding aan die spel. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Kip Moore nou in die beurt met She's Mine.

0: Klanke van Kip Moore met She's Mine. Woensdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Tough. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Diepkloof. Die N1 Noord stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rancho weg. Johannesburg, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Parktown. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord voor Londenweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Goueweg. En dan in Pretoria, se Vakumugato-Rylaan, druk verkeer tussen Mamelodi en Bafianspoort. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
5: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Bryan Adams saam met Mel C met Baby When You're Gone. Daar was ook plaaslike muziek van Joe Black met Haar Naam is Afrikaans, Daniel Barron's A Beautiful Noise en ook Bernice West met Jona. Net aan die breekje by Bosveld Sire volg die 7 uur nies.
1: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en nie, wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Obvious skuldeisers.
4: Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die openbare beskermer stel 'n sperdatum vir minister Boeti Malamela om 'n aksieplan in te dien. Die nuwe elektrisiteitsprysbeleid sal rekeninge meer deursigtig maak en Suid-Afrikaners gebruik 64% van hulle salarisse om skuld te betaal. Die openbare beskermer, Koleka Qaleka, het die minister van Hoër Onderwys, Boeti Malamela, tot 1 November tyd gegee om 'n reddingsplan voor te lê vir die nasionale finansiële hulpskema vir studente. 'n Ondersoek deur die openbare beskermer het onthul, sowat 40,000 studente by 76 hoër onderwysinstellings is onbehoorlik befonds teen 'n koste van R5,1 miljard. Daar is ten spyte van 'n toekenning van R3 miljard tussen 2024 en 2027 om die sogenaamde vermiste middel te ondersteun. Aleka sê die skema het 'n behoorlike befondsingsmodel nodig. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsehensel Ramagopa, sê die nuwe elektrisiteitsprysbeleid sal beskerming vir arm en kwesbare verbruikers versterk en elektrisiteitsrekeninge meer deursigtig maak. Die minister sê munisipale en Eskom-rekeninge sal ontbondel word, wat aan verbruikers sal wys presies hoe koste bereken word. Rekeninge sal elektrisiteitsopwekking, transmissie en verspreidingskoste, bykomende dienste en munisipale toelaas spesifiseer. Hy sê huishoudings en ondernemings moet verstaan waarvoor hulle betaal. Debtbusters sê Suid-Afrikaanse verbruikers bly onder ernstige finansiële druk, met mense wat aansoek doen vir skuldberading wat 64% van hulle netto salaris gebruik om skuld te betaal. Die jongste indeks toon verbruikers wat meer as R50,000 per maand verdien, benodig 103% van hulle inkomste om skuldterugbetalings te dek. Die gemiddelde aansoeker het nou 8,7 kredietooreenkomste, die hoogste vlak sedert 2016. Die uitvoerende hoof van Debtbusters, Benay Sege, sê stygende koste, veral vir elektrisiteits en petrol, dwing meer mense om op persoonlike en betaaldaglening staat te maak. En ten slotte in rugbynuus. Die Springbok-hulpafrigter Felix Jones sê die Bokke en All Blacks sal saterdag ewe goed voorbereid wees vir die eerste toets op Ellis Park in Johannesburg. Nieu-Seeland het tot dusver al 3 sy wedstryde teen die Stormers, die Haie en die Bulle gewen. Suid-Afrika het intussen oefenlopies gehad teen die Barbarians, Engeland, Skotland, Wallis en Argentinië. Jones sê die 3 konsessiespanne het belangrike tegniese lesse geleer in hulle wedstryde teen die All Blacks.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,369. Die prys van goud is $4,352 en 34 cent per fyn ons. Platinum $1,720 en die prys van Brentolie $93 en 54 cent per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bou horisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord. Daar is voor die aansluiting tot Botalaan. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid. Daar is tussen Olifantsfontein weg en die Brakfontein Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes. Druk verkeer op pad aan die Gululies Wisselaar. Ook stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Diepkloof, die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof Wisselaar. Johannesburg, Maatjie Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Modderfontein weg. In Pretoria se Vakuumgate Rylaan in 'n westelike rigting, 'n botsing naby Leeufontein weg. En dan steeds in Pretoria in die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskia en Bathlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Kyk weer oor so paar minute.

En dis ons hier nuwe uur en verwelkom hier by Bosveld Studio, The Beautiful Self met Perfect Zen. Daar is nou 10 minuut oor 7 en so weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski, nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buiten, kom dit gaan baie gemoed jou op hierdie woensdagmôre. Plaaslike klanke volgende op die speelhuis van Desmond Wells met Kom Lewe in My.

0: So gaan ons voort met die gunslinge hier by Bosveld Studio. Boney M se Going Back West, as ook Desmond Wells met Kom Lewe in My. Die tyd nou 16 minute oor 7 hier by die Hart van Goud, maar die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat of kontak ons by

0: Bikkie Woema vir hierdie woensdagmore, Mango Groove met Dance Some More.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet geleen net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Roodepoort. Die NJ Noord starig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Diep Kloof, die NJ Noord druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diep Kloof wisselaar. In Bedford View, die N3 Noord starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Kalulies wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die NJ Noord voor die Goue Hoofweg. Stilsinne voertuig op die NJ Noord by die Vlene Piering wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid voor Griffiths. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. Druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Olifantsfonteinweg en die Brakfontein wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Johannesburg, maakie noord stadig verkeer op pad na Parktown. Dan in Pretoria, se Vakumegato Rylaan in 'n westelike rigting, 'n botsing naby Leeufonteinweg. En dan ook op die Babelpane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Pasele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
1: Die musiek wat jy onthou. Bosveld Stereo.

0: klanke van die Goo Goo Dolls met Iris. Wees nog geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek en ek weer die jongste in die nuus hoof trekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligbesorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Afriforum en March and March vorm 'n werkgroep. Die Amslagkomitee beraadslag verder oor sy opdrag. En Meta verwerp beweringe dat hy doelbewus probeer het om kinders te verslaaf. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Van 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Modderfonteinweg. Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. In Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gloolies wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Stilsinne voertuig op die R21 Suid voor Griffiths, as ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Olifantsfonteinweg en die Brakfontein wisselaar. Johannesburg, Maakje Noord, stadig verkeer op pad na Parktown. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Four Ways Boulevard. In Woodmead, Pretoria Main Weg, verkeer stadig tans by die werking by Woodmead Rylaan, as ook in Maresburg by Albertina Sisulu Weg en Spencer Weg. Pretoria, SK en Patlele Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Staatsartillerie Weg. Steeds in Pretoria se Vakum Gato Rylaan, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N1 Suid. Solomon Mahlangu Rylaan verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes en dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting verwag vertragings op pad na Eskia en Patlele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Woensdagmorgen in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en dit was Colby Calais met Falling For You, as ook Elis Matron met Bitter Lekker.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die NJ Noord na die Goue Hoofweg. Ook is stilsinne voertuig op die R21 Noord by Griffiths. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Modderfonteinweg. Is stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot die N4. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Albertina Sisuluweg. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Is stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die Vleene Piering Wisselaar. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Suid, voor Olifantsfonteinweg. Is stilsinne voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, stadig verkeer op pad na Four Ways Boulevard. In Woodmead, Pretoria Mainweg, verkeerslige tans by die werking by Woodmead Rylaan. As ook in Maresburg by Albertina Sisuluweg en Spencer. Pretoria, SK en Pasele Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Staatsatelierie weg. Steeds in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N1 Suid. Sefako Mugato Rylaan in 'n westelike rigting, 'n botsing naby Leeufontein weg. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertraging sopad na SK en Pasele Rylaan. As jy probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Drie snit in een rij om ons in die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Billy Ocean's Loverboy, Carmen Basson met Boer en Om en ek Roy Orbison's The Heartbreak Radio. Plan skakel hier by Bosveld Studio vir die 8 uur nuus.
1: Die gewilde arbeidfeest vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfeest.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5.100 en is nou net R2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan u gebring deur Duvet Private Game Reserve. Vir Lixou selfsorg akkommodasie, skakel 082-375-6179.
9: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Peruzeski. In die bulletin, AfriForum en March in March vorm 'n werkgroep. Die Amslagkomitee beraadslag verder oor sy opdrag en Meta verwerp beweringe dat hy doelbewus probeer het om kinders te verslaaf. Die voorspraakgroepe AfriForum en March in March het ooreengekom om regsake van gemeenskaplike belang gesamentlik aan te pak en mekaar te ondersteun oor kwessies rondom die oppergesag van die reg, die stryd teen misdaad en onwettige migrasie. Die leierskap van die twee groepe het gister vergader. AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê hulle het ooreengekom om 'n werkgroep te vorm wat saam te werk aan uitdagings soos regeringsmislukkings, grensbeheer, misdaadvoorkoming en openbare onderwys. Die parlementêre Amslagkomitee gaan vandag verder beraadslag oor die konsepopdrag wat sy werk sal bepaal. Die komitee se voorsitter, Magashule Ghana, sê die parlementêre regsdienskantoor het die opdrag vereenvoudig en seker gemaak die taalgebruik in die dokument is eenvormig. Hy sê hulle sal enige insette van lede oorweeg voor die dokument afgehandel word. Ghana sê daar is ook by bywerking oor die aanstelling van 'n getuienisleier op die agenda. Die Nasionale Gesondheidslaboratoriumsdiens het 5 nuwe onafhanklike deskundiges aangestel om sy bestuur te versterk. Die nuwe lede bied ervaring in finansies, risikobestuur, tegnologie en openbare sektorleierskap. Poppy Chabalala en Patrick Gunnison het by die Inligtingstegnologie Bestuurskomitee aangesluit, terwyl Surin Maharaj, Fulufelo Tsekundo en Ayanda Vabazam Vabdaba in die Audit en Risikokomitee aangestel is. Die aanstelling sal aanspreeklikheid, strategiese toesig en innovering ter ondersteuning van openbare gesondheidsorg versterk. En ten slotte, die sosiale media reus Meta sê het meer as 1 miljoen rekeninge van kinders jonger as 13 onaktief gemaak. 29 Amerikaanse state dagvaar Meta en beweer hy versamel gereeld sonder toestemming van ouers en in oortreding van federale en staatswette inligting van kinders jonger as 13. Die verhoor het gister in 'n federale hof in Kalifornië begin. Meta se prokureur Paul Schmidt sê sommige sosiale media gebruikers beleef probleme, maar navorsing toon geen duidelike verband tussen tieners se gebruik van sosiale media en 'n gebrek aan welstand nie.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
10: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,81 teen die euro en R21,99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,314. Die prys van goud is $4,356.32 per fyn ons. Platinum $1,712 en die prys van Brent olie $93.34 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Uitgesluit in die R10,000 makro koopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
11: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die R21 Noord by Griffiths. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Modderfonteinweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot die N4 Hoofweg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Asook druk verkeer tans op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. In Fourways, Widi Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer stadig op pad na Fourways Boulevard. In Maresburg, Albertina Sisulu weg, verkeerslig tans by die werking by Spencer. Dan in Pretoria, SK Ampahlele Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing daarby Staatsatelierie weg. En dan ook Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Kyk weer oor so 'n paar minute.

En so dans ons die nuwe ure hier by Bosveld Studio met vrolike klanke van Dire Straits, getiteld Walk of Life. Die tyd nou, 10 minute oor 8 op hierdie woensdag môre, is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. So is dit weer eens goeie môre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop jy gaan 'n wonderlike woensdag geniet. Afrikaanse klanke nou van Rona van Niekerk met Leef jou rede.

0: En so sit ons 'n huppel in jou stap hier by Bosveld Studio om Gina G met Ooh Ah Just a Little Bit American Authors The Best Day of My Life en 'n Corona van Niekerk met Leef Jou Rede.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord na Albertina Sisulu weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes, daar is na 'n rondebult weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid na Rigel Lawn. Braamfontein, Maatjie Noordstad. En so sit ons 'n huppel in jou stap hier by Bosveld Studio om Gina G met Ooh Ah Just a Little Bit American Authors The Best Day of My Life en 'n Corona van Niekerk met Leef Jou Rede.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord na Albertina Sisulu weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes, daar is na 'n rondebult weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid na Rigel Lawn. Braamfontein, Maatjie Noordstad, verkeer op pad na Empire. In Diepsloot, die

Vanderbiltweg. Stils in 'n voertuig op die N1 Suid na Rigel Lane. Braamfontein, Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Empire. In Diepsloot, die N14 Oos, 'n botsing voor die R511 Diepsloot uitgang. In Melrose, Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Colletrail Lane. Stils in 'n voertuig op die R21 Noord by Voortrekker. Johannesburg, Maatjie in Suid stadig verkeer op pad aan die Crown Wisselaar. Dan ook 'n stils in 'n voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Ook 'n stils in 'n voertuig op die R21 Noord by Griffiths. Pretoria, die N4 Wes verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. En dis die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor. En indien enigiets anders se teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Country klanke hier by Bosveld Studio van Jill Johnson met Why Not Me, asook Darren se Meisie Meisie.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Studio.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng, Pretoria 27, saam met Johannesburg, Vereniging 25. En in Mpumalanga, Mbombala 23, Armelo 24, Imalahleni 25, saam met Standerton en Skukuza. In die Limpopo provinsie, Polokwane 26, Paleworwa 27, Zanin op tot 25, Messina 26, Lephalale 28 en Mokopane 27 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 28 saam met Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg albei op tot 27 en Vryburg 29. In die Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 27 en Bethlehem 24. In die Noord-Kaap, Upington 32, Kimberley 29, De Aar 27, Alexander Baai 19, Springbok 26, Calvinia 27 en Sutherland 23 grade. In die Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 27, Riversdal 20, George 18, Woester 23 en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei op tot 25 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 25 saam met Makanda, Nkulba 30, Robertsbukwestad 31, Kugompustad 27, Port St. John's 25, Mtata 29 saam met Kumani en Konse 26. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 29 en Ladysmith op tot 30 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Ons gaan voort met plaaslike musiek van Heinz Winkler met Ek kan weer aan liefde glo.

0: Michael Lohman met Girl Saves Boy. Voor het The Carpenters met Only Yesterday. En met Heinz Winkler, so ek kan weer aan liefde glo.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Beyers nou die Rylaan. In Diepsloot, die N14 Oos, 'n botsing voor die R511 Diepsloot uitgang. Limbrow Park, die N3 Noord, drukverkeer op pad aan die Bekloe, wisselaar. Braamfontein, Maaikie Noord, drukverkeer op pad na Empire. En ook 'n stilsinne voertuig op die N12 West na Voortrekker. Midrand, die N1 Noord, drukverkeer op pad na Allendale weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Albertina Sisulu weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid na Rigel. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord by Voortrekker. En dan in Pretoria, Pretoria straat in 'n westelike rigting, 'n botsing voor Endstraat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens, tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgende aan die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Mag groet met die klanke van Jordan Sparks met One Step at a Time. Eden se kom klop weer, One to One met Peace of Mind. En die laaste een vir die uur, Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Tot môre toe.

0: How lonely is the night when I'm not with you, Larry Bianco. Hierdie is Bosal Sireo, die middelochtendprogram. Goeiemorgen van Eddie de Vanaar. Welkom by ons 3 uur saam. Ek jy tot 12 uur. En 10 uur na die nieuwshoofdrukke. Baie interessante onderhoud wat ons gaan hê met Antoine Fourie oor sy muziekloopbaan en sy nieuwe muziek wat hy bekend gestel. Maak seker, jy loop het nie, mis nie hoor. Ek het verneem van Lee, hy het laat weet van hierdie.
1: Goeiemorgen Eddie en die Bosveld Stereo luisteraars. Padwerk het tans op Beethovenweg hier in Hartbeespoort. Daar is 'n stop en ry van toepassing en die verkeer staan tans terug tot by die T-aansluiting tot Van der Hofweg. Gebruik maar alternatiewe routes of voeg addisionele reistyd by en wees veilig op die pad. Lekker dag daar.
0: En Graat het ook laat weet van dieselfde. Hulle is besig om die teer oor te doen, is beide rigtings in Van der Hof. Niemand is gewaarsku van die padwerk en sy sien is hulle iewers besig met die padwerke. So miskien moet hulle mense het in die toekoms laat weet hulle gaan padwerke en aanvang hy op sekere plek en kan die mense vroegtydig waarskie. Glo druk verkeer in die omgewing daar. Sy naam is Michael Lintz. Elke wolk het 'n silwer rand.

0: So jy's geskakel by Bosal NL 7.5. Sien, elke wolk het 'n silwer rand, sê hulle, hè. Dit is Michael Lind. Ons is amper kwart oor 10 of kwart oor 9 liewer, ons haastig. En die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

So moet die doenie man maak seer, glo my, van Marie de Toy, op hierdie woensdagochtend saam met Bosal, dis middel van die week, die middelochtend program, wat beteken klein saterigand leef jy voor, ne? Jackie de Shannon.

0: Hier is nou baie beslis die waarheid, né? Put a little love in your heart and the world will be a better place. Precies wat hierdie ou wêreld nodig het. Het bietjie liefde. Jackie De Shannon. Is ek skakel by Bosveld. Dit is die enigste FM radiostasie in Hartbeespoort. Kris op 107.5 en vir 'n bonus gaan luister jy aanlyn by bosveldserie.co.za. Indien jy ver gaan of gaan laai daar die toep af vir jou slimfoon by jou Apple Store of Play Store. Ek het vir jou musiek binnekort van Blue Systems gaan spoed optel met History, onthou van die padwerke hier in Beethoven in Hartbeespoort, beide rigting stop en ry in plek. Hulle is besig om die pad oor te teer.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. PNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Jy proe soos jyne.
3: Nommer 19.
4: Is dit een teken van gevaar?
3: Nommer 18. Nommer 17.
4: En jou weer eerste son.
3: Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer
4: 7.
3: Nommer 6.
4: Nommer 6.
3: Nommer 5.
4: Nommer
3: 5.
4: Nommer 4.
3: Nommer 4. Nommer 3.
4: Nommer 3.
3: Nommer 2.
4: Nommer 2.
3: Nommer
4: 1.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

So groot wil hier daai visse Rwan de Twice, hy kan een man dan nie vir jou bevoorseld 107.5. Want hy vanochtend net na die 10 uur nie hoofdrek is het ek, jy en Antoine Free gaan met hom gesels, maak seker jy loop het nie mis nie.

0: Bosal 107.5 FM en dit is Black Magic van A Little Mix. Indien jy pas geskakel het, welkom, hoop het gaan goed op jou woensdag is. Super bly ingeskakel vir die verkeer.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Waarsins die M1 richting Noordverkeer is druk in die omgeving van Kraanwisselaar. En sien ek die M39 wees op pad naar die N1 Suid. Een stilstaande voertuig is by Ellendaleweg. En 12 weespadwerke waarmee hulle bezig is, net na Reddingwisselaar. N1 Noord is daar padwerk is by Albertina's Sulu. Die N4 Wes is daar ook oponthoud op pad naar die N1. R21 richting Noord is stilstaande voertuig net na Solomon Slangoerijlaan. Die N1 Suid is daar padwerk, dit is by Samran. Die N1 richting Suid stilstaande voertuig by die proefplaas verslaar. Dit lyk vir die probleme op die monitor, dan onthou van Hartbeespoort Beethoven. Daar die padwerke waarmee hulle besig is, stop en ry. Dit is in Beethoven, he, beide richtings. Gebruik liever alternatieve route, het lief vroeger voorgestel. Ons het muziek vir jou van Mac Davis, Baby Don't Get Hooked On Me, Nino Romance, en ons laatste sien vir hier is Backstreet Boys. Ook Nino die ontploffing competitie, so ook gesels met Antoine Vrieglume, jy wil het nie misloop nie. Hey baby, don't get hooked on me.

0: That's Drowning in Your Love, and dit is die Backstreet Boys. Ons maak gereed vir die 10 uur nuus hooftrekke, ook weer verkeer, en daarna gaan ons gesels met Antoine Fourie. Maak seker jy loop dit nie mis nie. Hier is Bosalt, 107.5 FM.
1: Moenie dat jou dak lek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerigsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Die nuus hooftrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum, Ifafi. Skakel 012-259-1616. Dis 10 uur, goeiemôre. Die Nasionale Vervolgingsgesag erken die gaping tussen die Spesiale Ondersoekeenheid se verwysings en strafregtelike vervolgings. Die Goedpartij vra Mark Burke van die DA moet verwyder word van die parlementse finansiële komitees. Trump se dreigement liewer van 'n 50% tarief op Kanadese goedere word nie vandag van krag nie. Rugby, die All Blacks verdedigingsafrigter sê hulle kan nie deur die Bokke se voorspelers oorweldig word nie. Ek is Eddie Dippenaar en die volledige nuusbulletin is om 11 uur. Hierdie nuushooftrekke geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster na vraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar van die Beethoven hier in Hartbeespoort, die stop en ruil is besig om aan die pad te werk daar. Die N1 Suid sal staan 'n voertuig by die Vleende Viering beslaar. Die N1 Suid pad na Rangel sal staan 'n voertuig. Die N12 Oos sal staan 'n voertuig wat ons het net na Redding. Die N1 Suid is al sal staan 'n voertuig voor Rangel. N1 Suid sal staan 'n voertuig het vir Rangel al 'n paar keer gehad. Baie sinds die M1 Noord op en daar pad na Kraan. N12 West padwerke by Redding. En dit is wat ek het, jy kan ons op hoogte bring, 064-115-2218, dit is die WhatsApp nummer en die posaal. Atlee, was ek nou van Laban, Donna, en nou gesels ons met Antoine Fourie, ingeskakel daarvoor.

0: Jy is ingeskakel by Bosal Enel 7.5 op 'n aangename woensdagoggend. My naam is Eddie Dupenaar. Moere, welkom, lekker om jou geselskap te hê. Ek gaan met Antoine Fourie gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit wat hy bekend gestel het, Storms, so ruk gelede. Antoine, môre, welkom by Bosal.
1: Goeiemôre, baie dankie, dit is lekker om hier by julle aan te sluit.
0: Lekker om jou te gesels. Jy het wortels hier so in Hartbeespoort, nê?
1: Ja, absoluut. Ek het basies daar skool gegaan, generaal Hendrik Schoeman skool, laerskool en hoërskool Hartbeespoort, daar klaar gemaak, van daai kant af toe in Pretoria studeer, en ek is nou ja, die laaste 10 jaar terug hier in die Weskaap, in Durbanville in die Kaap. Ek is oorspronklik gebore in Vredendaal, maar meeste van my grootword en skool definitief daar in Hartbeespoort deurgebring.
0: Sê vir my, is dit waar wat die mense sê dat Hartbeespoort is soos die Klein Kaap?
1: Ja, ek kan nogal sien hoe mense dit sê, nee, dit is net so mooi en jy het water en jy het berge, so ja, en jy die mense absoluut, ja, nee, dit is, ek kan absoluut sien, en ek het nog familie daar, so dit is regtig, ja, die plek, die dam, lê diep in my hart, en so absoluut, so ek is hier, so tussen die Kaap en Hartbeespoort, dis albei is my na in die hart.
0: Maar ek is seker van, jy sal nie die Kaap verruil vir Hartbeespoort, want ek weet, ek sal beslis nie.
1: Is ek
0: my sin kris ek al gister gewees in die Kaap.
1: Ja, nee, dit is lekker hier, maar soos jy op die ouend van die dag, is dit ook waar jou mense is, nee. So al is ek nou al 10 jaar hier, dit is lekker en ons bly lekker is geniet die natuur en so, maar ja, ons hart, my hart is definitief daar waar my mense is. So en ek het nog baie mense en familie in Hartbeespoort.
0: Wonderlik, nou, kom kuier ons in die ateljee. Luister, hoe is die weer nou tans daar in die Kaap? Want ek weet hier by ons in Harties is en dis nou daai. Jy weet nie, kry jy koud, kry jy warm, kry jy wat nie.
1: Ja, dit is ook 'n bietjie tans het warm, tans het koud, so 4 seisoene in 'n dag. Hier waar ek nou sit, is daar 'n bietjie, ja, die son skyn lekker, daar's so 'n paar wolkies in die lug. Maar dit is ook bedrieglik, want as jy buiten toe gaan, is dit maar die ijswijntjie wat jy voel. Maar dit is eindelijk verbaasend hierdie jaar, baie min reën, so dit is relatief droog. Of het moest onderstel om een nat winter te hee, so dit is een bietjie kommerwekkend. Met die damme wat nie so vol is wat hulle moet wees nie, maar die weer is lekker, ons geniet dit eindelijk.
0: En dan droe seisoene wat voorlê is vol van 'n El Nino, of wat ook hulle kan wees wat hulle verwag.
1: Ja. Absoluut, ja, en ons het die droe somers, somer wat voorlê.
0: Ja, absoluut. Ok, dis genoeg van die weer. ons gesels oor Antoine Fourie en jou musiekloopbaan. Ek sien jou persverklaring wat ons kry, praat van jou as sanger, taalkundige en kunstenaar. Wat is al daai?
1: Dis korrek. Ja, so basies, toe ek nou klaar is op school, of eindelijk toe ek nou op school was, het ek toe nou met musiek begin, musiek studeer op school, en dis altyd, toe moes ek nou besluit, wat gaan ek studeer, en ek het toe nou besluit, ek weet nie of ek noodwendig 'n operasanger gaan kan wees nie, of 'n musikant sal kan wees nie, so ek ons studeer hoofsaaklik taalkunde, ek gaan Frans studeer, Duits studeer, Italiaans en so aan, want dit kan ek mos nou gebruik in die klassieke sang ook, en terselfde tyd het ek toe nou deurgery elke saterdag vir 'n hele paar jaar Potchefstroom toe, waar ek by die konservatorium sang geneem het, onder professor Werner Nel, weile professor Werner Nel, en so het dit toe nou maar ontwikkel, my liefde vir taal en liefde vir musiek, oor die jare, en eintlik, maar nog altyd was ek lief daarvoor om my kennis oor te dra aan ander. So, selfs terwyl ek studeer het, het ek al begin om sanglesse aan te bied onder hoe sal mense sê, onder leiding van ander, om seker te maak ek dit korrek doen en so aan. En oor die jare het ek nou maar opgetree en regtig in die kerk aanvanklik en later korporatiewe funksies en so aan en so aan. En so die musiek was maar nog altyd daar. En mettertyd het dit eintlik ook sal ek sê, het ek minder klassiek begin sing. Ek sing nog van tyd tot tyd klassieke muziek, maar terselfde tyd het ek meer contemporaire muziek begin sing. So daar is nou daai deel en ek het meer begin navors van contemporaire sang, so ek het rarig hierdie sal nie mens sê, hierdie interest, hierdie ek sê het, ja, baie geïnteresseerd in hoe taal en muziek werk en saamwerk en so aan. So tans werk ek hoofsaaklik eintlik as 'n taalonderwyser en 'n stemafrigter, so in Engels sal sê 'n vocal coach by 'n hoërskool hier in Durbanville in die Kaap. En ja, en dan is my muziek is dan 'n amper soort van 'n naure wat ek dit doen, nou meer en meer. Maar dit was my nog altyd daar. Oor die jare het ek my nog altyd waar ek ook al tyd en plek gekry het, het ek my muziek beoefen. So om het te verbeter, om het na te vors, om dit oor te dra aan ander. En ja, so dit is 'n bietjie van 'n so pakket. van die taal en die muziek, ja. En hoe hulle saamwerk en hoe op die einde van die dag, hoe mens bijvoorbeeld met mense stem skilder. Dit is ook 'n, sal ek sê, 'n kuns element daar. So baie kreativiteit waar ek belangstel en die manier hoe ek bijvoorbeeld oor sang dink is baie visueel. Dit gaan oor regtig wat is die verskillende kleure in mense stem wat jy kan gebruik in verskillende genres en hoe jy dan nou met dit kan skilder. En dit is wat ek dan nou probeer oordra aan ander ook. Deur my eie musiek, maar ook in die lesse wat ek aanbied.
0: En ek wil 'n oomblik verder met jou gesels oor al daai.

0: Ek dink baie van ons lyk maar woes op daardie paspoort en ID en lisensie. Foto's van ons is siek van hulle. In my gatsak was al serieus 16 minuut oor 10. Tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Is ek skakel by Bosveld 107.5 besig om te gesels met Antoine Fourie. En Antoine, as mis met jou praat, dan jou genre van muziek is baie beslis nie die boomklim type van muziek. Dis baie dieper as wat die mens normaalweg kry. Ek sien ook, of jy het nou genoem van tale, wat jy, hoeveel tale praat jy, is jy magtig?
4: Ja, so tale wat ek, sal sê wat ek vlot praat, is natuurlijk Afrikaans, Engels en Frans. So hier by die school waar ek school gee, bied ek Frans ook aan, en ons praat elke dag die Franse onderwijsers praat met mekaar en so aan. So dit sal ek sê as ek daai drie vlot, maar ek het ook 'n jaar se Italiaans geleer, ek het Duits vir 3 jaar studeer, ook op universiteit, so ek verstaan dit redelik goed. En dan nou, as gevolg van my blootstelling aan die verskillende tale, vind ek het relatief makkelijk om verskillende tale te verstaan. So bijvoorbeeld, ek sal bijvoorbeeld in Spaans ook sing in ander, soos as die Latijnse tale, want die woorde kom natuurlijk van Latijns af. So, dit is my makkelijk om Latijnse tale te verstaan. My vrou is Portugees, so ek praat nou al redelijk Portugees ook. Ek verstaan haar en haar pa. Maar ja, dit is hoofsaaklik as gevolg van die blootstelling aan Frans en Italiaans. So, wanneer jy eers 1 of 2 van hulle baas geraak het, dan is die ander ook redelik makliker.
0: Ek kan ook iets in Portugees sê, maar ek gaan nie.
4: Ja, as dit mooi is nie, moet dit dalk nie sê nie, dit klink al mooi, maar dalk is dit nie, beteken dit nie so mooi nie. Maar ja, so dit is vir my lekker. Ek het al in bijvoorbeeld Mandarijns gesing, ek het al in Russies gesing, en dit is vir my belangrik om te verstaan wat ek sing. Ja, so, dit is absoluut belangrik.
0: Jou muziek het jy ook oor see geneem. Ek sien onder andere na die Royal Albert Hall en dan ook Nederland toe. Vertel bietjie van daar die ervaringe.
4: Ja, so dit was die ervaring in Engeland, bijvoorbeeld die Royal Albert Hall. Ek was deel van 'n groep, 'n Suid-Afrikaanse groep wat genooi is deur die befaamde, denk ek sal mens sê, dirigent Nalter Dinnick. Hy het eintlik familie in Afrika, nie noodwendig in Suid-Afrika, en hy het gereeld Suid-Afrika toe gekom, en saam met 'n span musikante gewerk. Dit was spesifiek op daardie stadium, Christchurch Midrand, daar in Midrand. En ja, vir hele paar jaar het ons saam met hom gewerk, en selfs in Suid-Afrika aan soort van CD-opnames, live CD-opnames gedoen saam met hom, groot groep musikante, en hy het ons toe oorgenooi om saam met hom deel te neem. Hy is die hoofdirigent van Prom Praise in die Royal Albert Hall, en dis toe daar waar ons deel geneem het, en as soliste en as koor ensovoort, en verskillende musikante. En dit was 'n ongelooflike ervaring, want jy staan op daai verhoog met derduisende mense in hierdie Royal Albert Hall, en baie van die liedere sing mense dan nou saam, en net so om dan gedruis en gedreun te voel, wat in jou lyf, sal my sê, vibreer, en ongelooflike ervaring. So dit is die eerste keer wat ek daar, sal sê, op 'n internasionale verhoog gestaan het, en regtig dit te ervaar, saam met ander musikante en so aan. En die ander ervaring in Europa is toe ek uitgenooi is, na ek 'n vertoning gedoen het in Suid-Afrika saam met Daniel Pascal, dit was nou voor COVID, het ek baie saam met Daniel Pascal hier, sy is ook hier van Durbanville, toe nadat ek hier Kaap toe getrek het, ons mekaar ontmoet, en toe sommer dadelik begin saam optree by Kalfie Fees en so aan. Maar ja, toe by een van ons optredes was daar mense in die gehoor van Nederland en hulle het my toe uitgenooi om daarby vir hulle te kom sing en op te tree by spesiale geleentheid in Nederland. So, en dit was ook met mense van reg oor Europa eintlik, wat toe nou daar was en ja, die terugvoer, interessant genoeg, hulle het my gevra om 'n Afrikaanse lied te sing. En dit was die lied Toe vind ek jou en ja, so hulle het ongelooflik baie geniet en dit was ook 'n baie lekker ervaring, net om te sien hoe mense van verskillende kulture en in Europa reageer op ons ja, op ons musiek en selfs as ek bijvoorbeeld in Afrikaans sing, wat baie lekker was, en wat ek graag meer sal wil doen, was regtig 'n lekker ervaring. Al die Nederlanders verstaan natuurlik Afrikaans redelik goed. As ek sê, daar was Duitsers, daar was Portugese mense, Spanjaarde en soos in die gehoor. En interessant genoeg, hulle het my gevra om 'n Afrikaanse lied te sing. En dit was die lied Toe vind ek jou. En ja, so hulle het ongelooflik baie geniet. En dit was ook 'n baie lekker ervaring. Net om te sien hoe mense van verskillende kulture en in Europa reageer op ons ja op ons musiek en selfs as ek bijvoorbeeld in Afrikaans sing wat baie lekker was en wat ek graag meer sal wil doen was regtig 'n lekker ervaring al die Nederlanders verstaan natuurlik Afrikaans redelik goed as ek sê daar was Duitsers daar was Portugese mense Spanjaarde en soos in die

0: was Moa. Kiss Me by Wosal NL 75 in die systeem van Antoine Fourie.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: Dis 'n skakel by Bosveld 107.5. Ek is besig om te gesels met Antoine Fourie. Ek het pas Kies My gespeel, Antoine. Dit was jou vorige enkelsnit gewees voor jou nuwe ene. Vertel bietjie van Kies My.
4: Ja, so Kies My was 'n gedig deur Jonita de Vries, en ons het 'n bietjie meer gesels oor Stons ook, wat ook gebaseer is op gedig van Jonita de Vries. Maar dit was die eerste gedig wat Kobus Engelbreg toe na my toe gebring het en na ons musiekregisseur Jean-Marc Meyer. En ja, interessant genoeg, mense sal nie noodwendig dink as hulle nou luister na die lied, dit is baie duidelik dat dit 'n liefdeslied is, en mense sal dadelik dink dit is tussen man en vrou, maar dit het eintlik ook baie meer diepte, want Jonita de Vries se gedig was eintlik gebaseer op Hooglied van Salomo uit die Bybel uit. So daar's eintlik baie dieper betekenis aan dit, maar dit is ultimately of op die eind van dag regtig gaan oor 'n diep liefdesverhouding, of dit nou tussen 'n mens en God is, en of dit nou tussen 'n man en vrou is, dit gaan oor daai verhouding. En ons het besluit om 'n gedeelte daarvan in Frans te doen as gevolg van die romantiese element, en dit is op die eind van dag regte waar die lied gaan. Dis daai diep liefdesverhouding tussen twee mense. So ja, en die Engelse, soos jy sê, is Kiss Me, in Frans is dit Embrasse-moi. So dit klink amper soos Embrace Me, maar dit is die idiomatiese manier hoe ons in Frans sê Kiss Me ook. So ja, dit was 'n baie lekker soort van eerste oorspronklike lied om aan te werk. As 'n span is die eerste ding wat ek toe nou saam met Kobus gewerk het en saam met Jean-Marc van Minnelied Production Studio op Productie Atelier. En ja, waar ons toen net regtig gewerk het aan hoe kry ons hierdie romantiese gevoel, nie net deur die taal nie, maar deur hierdie bossa nova genre gevoel. En ek dink dit het regtig net daardie liefdesverhouding lekker oorgedra. Het is baie rustig, is baie laid back, dit is soort van die muziek wat die mense bykie soos in a café, a Franse café dalk sal hoor, is net lekker rustig, so ja, en so het ons om stadig gevat, en ek dink interessant genoeg as ek nou vir mense partykeer vra van wat een van die twee hou hulle die meeste, is daar nogal interessant genoeg baie mense wat sê hulle verkies Kies My, en dan is nou weer natuurlijk ander wat Stons verkies, maar ja, dit was 'n lekker een om mee te begin, absoluut.
0: Wel, ek weet nog nie, klink Kies My nie, maar ek persoonlik hou van Stoms, dat ons nou gaan speel. Luister, Antoine, nog niemand het met my in Frans gepraat of my iets gesê in Frans nie. Wat van sê bietjie, jy is Antoine Fourie en jy gesels met Eddie Dippenaar op Bosveld Stereo?
4: Ok, bonjour, je m'appelle Antoine Fourie et je suis un chanteur. Et maintenant, je parle avec Eddie Dippenaar à Bosveld Stereo.
0: Dit klink wonderlik. Hoe lank vat dit 'n mens om tale aan te leer?
4: Ja, dit vat, ek sal sê, vir al as mens nou jou eerste taal, vreemde taal begin aanleer, kan dit nogal, dit vat dit definitief langer. En ek sal sê, as dit vat jou seker ongeveer, ek sal sê, 7 tot 10 jaar, as jy nou regtig vlot wil word in 'n taal. Maar na jou eerste taal raak het bietjie makliker, afhangende van wat die taal het. Is, as jy bijvoorbeeld Frans geleer het en dan daarna wil jy Portugees leer en het is ook soort van dieselfde familie van tale, bijvoorbeeld nou die Latijnse tale, dan gaan het makkeliker wees, het gaan vinniger wees, want jy het nou al die woordeskat is soortgelyk en jy het ook een deel van jou brein geactiveer, wat hoe meer jy tale leer, hoe makkeliker word het, want dit is soort van, soos hulle altyd sê, vir 'n kind, of ja, wat basis voor puberteit, nee, 'n taal leer, dit is, soos, jou brein is soos 'n spons wat net die woorde inneem, en is baie makliker, en dit is, daai deel van jou brein reactiveer 'n mens, so, wanneer jy nou eers 'n taal leer, en meer leer, kan het, word het eindelijk dan nou makliker weer. So, maar ek dink dit is nogal waar dat hulle sê, of dit is 'n maatstaf vir baie dinge, wat hulle praat van 10,000 hours, 10,000 ure, en ek dink reg dat dit gaan oor die hoeveelheid tyd wat mens eintlik insit. So, as jy daai 10,000 ure spandeer, en jy doen dit elke dag, sit jy 'n paar ure in, kan dit jou baie vinniger neem om die taal aan te leer, maar dit gaan regtig oor hoeveel ure sit jy in. Ja.
0: Hulle sê ook Frans is een van die moeilikste tale om te leer, is dit so?
4: Ek dink dit hang af van jou verwysingsraamwerk, waar kom jy vandaan, watter tale ken jy reeds, so ek dink bijvoorbeeld, as jy, vir iemand wat Engels bijvoorbeeld praat of ken, is het makkeliker om Frans te leer as bijvoorbeeld as jy dalk van Asië af is en jy het nog geen blootstelling gehad aan Engels of enige verwante taal nie. Ek sê net Engels, omdat Frans was vir 300 jaar was Frans die officiële taal in Engeland. Dit is baie min mense weet het. So daar is baie Franse invloed.

0: uitspraak reg te kry.
1: Klink na storie en half. Kom ons kom by Storms. Wanneer het jy vir Storms bekend gestel?
0: Ja, so Storms is nou, so dit is nou seker so 3-4 maande, as ek reg onthou, ja. Sedert ons hom vrygestel het en ja, hy doen baie goed. En ek kan 'n bietjie agtergrond oor hom gee. Storms het ook gebeur as gevolg van ek sal sê Kobus Engelbrecht wat weer eens 'n gedig na ons gebring het van Janita de Vries en maar hy het gesê kom ons maak dit regtig singbaar en ons skep dit in 'n lied wat regtig baie impak kan hê. En ek het die woorde gesien, ek het regtig dit by my aanklank gevind, ek het regtig van die woorde gehou en ek het navorsing gedoen en gesien wat beteken dit ook vir my en ek wou regtig hê dit moet ja dat mense moet dit maklik kan sing en mense moet dit kan saam sing en moet met mense regtig resoneer. En ja, so ek het toe saam met Kobus daaraan gewerk en met John Mark en so het ons die geskaaf aan die woorde, maar het, as die oorspronklike gedig van Janita de Vries. En waaroor het regtig gaan is hierdie boodskap wat ons herinner dat ons gaan moeilikheid, we're going to have troubles in this world. Daar gaan moeilike tye wees wat ons storms noem. Mm. En maar wat op die eind van die dag belangrik is, waarop fokus ons, nê? En selfs na ons die lied opgeneem het, het ek besef, hier sit ons in die Kaap en ons praat bijvoorbeeld baie van die Kaap van storms. Ons het al gehoor die Kaap is gedoop, die Kaap van storms, maar dan hoor ons ook die Kaap van goeie hoop. En so aanvanklik het die Portugese wat noem ons seevaarders het hulle die Kaap toe nou die Kaap van storms genoem omdat dit is waarop hulle gefokus het. Hulle het gesien daar's altyd hierdie storms, hulle kom hier langs die kus en is net so vol storms en dit is wat hulle gesien het. Maar later het dit hierdie plek geword amper soos ek kan nie dink soos 'n gateway wat so mense dit nou ek kan nie nou onthou in Afrikaans maar dit soos hierdie ja dis net hierdie plek waar jy ja waar jy kan gaan en dit lei na soveel hoop na soveel kyk net na wat het ons ontdek en hierdie hele Suid-Afrika waarheen dit gelei het van die Kaap af nê van die moederstad af so en so deur net daai perspektief te verander van 'n plek vol storms is dit 'n plek vol hoop. En dis regtig waar dit gaan. Fokus ons op hierdie storms wat baie dieper betekenis kan hê. Wat dit ook al is waardeur jy gaan hierdie moeilike tye, mense wat siek geword het, mense wat om jou wat dalk oorlede is, wat vir my die geval is. So en die feit dat ons gaan deur dit, maar waar hou ons ons oë? As ons ons oog op die rots hou, op die anker hou, en bo die water hou en nie op die storm fokus nie, dan kan ons regtig net besef hoeveel hoop daar is selfs in die storm. Ons kan verbykyk. Dit is nie maklik nie. Dit vat nie die storm weg nie. Dit is die realiteit. Ons kan nie die storm wegwens nie, maar 'n mens se perspektief en waarop jy fokus kan vir jou regtig hoop bring. En dit is waaroor die lied gaan.
1: Een van jou storms was nou ongelukkig jou ma wat moes heen gaan na kanker, ja. maar jou hoop is waarskynlik ook die herinneringe wat jy het van haar.
0: Ja, absoluut. So dit bly my by en dit gee my absoluut hoop en en natuurlik vir my as 'n gelowige, dit is ook groter as dit is die hoop om haar weer te sien eendag en dit is die ewigheid en verstaan vir my is daar ook 'n dieper betekenis sals aan dit en dit is dit is die ewigheid soort van perspektief en dit is vir my ook wat vir my hoop gee byvoorbeeld.
1: Antoine, ek het vreeslik baie lekker met jou gesels. Ek gaan Storms in 'n oomblik speel, maar net vinnig, wat lê vir jou voor vir die nabye toekoms?
0: Ja, so ek sien uit, ons sien uit as 'n span. Ons werk nou aan 'n nuwe enkel snit. Hy is eintlik al reeds opgeneem. Jean Marcus besig met die laaste skaafwerk of so net om hom gereed te kry om bekend gestel om te, om hom bekend te stel aan die res van die wêreld. Ek dink ek mag sê wat sy naam is. Ja, want Kobus Engelbrecht het reeds

0: genoem op sosiale media. Sy naam is Sunset, so dit is die soort van 'n vervolg, sal ek sê, in 'n mate op storms. So na die storm fokus ons nou op die sonsondergange en die net die mooi van die sonsondergang en die herinnering. Ons het nou so pas gepraat van die herinneringe en die hierdie het gaan regtig bietjie meer praat oor die herinneringe wat ons het en wat die sonsondergang en sonsondergange ons aan dink. En ja, op 'n later stadium sal ons dan bietjie meer daaroor ek gesels. En ja, maar ek hoop mense in die tussentyd geniet storms en hulle kan regtig gaan luister op sosiale media sal hulle my vind by Antoine Four Music, so is Antoine Antoine Four die syfer 4 Music en hulle sal ja, sal die musiek vind op al die stromingsplatforms en ja, luister en share dit met ander en geniet dit.
1: Baie sterkte vir jou met jou loopbaan, alles waarmee jy besig is, mag jy meer en meer sukses behaal en onthou vir ons te kom kuier wanneer jy vir mense kom kuier hier in RB Sport.
0: Absoluut, baie dank vir die uitnodiging en groete aan jou en al die luisteraars.

0: That's dream to me in the stereo G. Sir Shakul by Bosal, die hart van goud, binnekort is dit nuus tyd.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall. Jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 11 uur en hier die bulletin word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering. Goeiemôre. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê die gaping tussen verwysings en vervolgings moet verstaan word teen die agtergrond van korrupsiesake se ingewikkeldheid. Die spesiale ondersoekeenheid het sedert 2011 5944 misdaadsake na die NVG verwys, maar slegs 10% het tot volle dossiere en vervolgings gelei. In Gauteng was daar sedert 2011 2655 verwysings wat tot 206 dossiere gelei het. Die Goedpartij sê die DA-parlementslid Mark Burg is nie geskik om in die parlementse finansiële toesigkomitees te dien terwyl sy maatskappy aan regulatoriese ondersoek onderworpe is nie. Burgse maatskappy Castello word na bewering gekoppel aan die verskuiwing van miljarde rand na die buitenland. Goedse secretaris-generaal Brett Herren vra Burg moet verwyder word van komitees wat toesig hou oor die nationale tesorie, die Suid-Afrikaanse reservebank en openbare finansies. Action SA sê die ANC's beweringe teen Tshwane's burgemeester Nasipi Moya is 'n politieke veldtog om die party se beeld te skaad voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die ANC beskuldig haar van korrupsie en wanbestuur van munisipale dienste, onder meer weens 'n kontrakteur se werk aan haar privaat woning. Moya ontken dit ten sterkste. President Donald Trump van Amerika sê hy die instelling van 'n 50% tarief op 'n wye reeks Kanadese produkte met 3 dae uitgestel. Die tariewe op produkte soos suiwel, alkohol en meubels sou vandag van krag word. Trump sê op Truth Social, Amerika en Kanada het 'n ooreenkoms bereik onderhewig aan die afhandeling van dokumente. Kanada's eerste minister Mark Carney sê het aansienlike vordering gemaak met 'n handelsooreenkoms, maar nog werk is nodig. Ten slotte in rugbynuus, die All Blacks verdedigingsafrigter Tana Umaga sê hulle kan nie bekostig om oorweldig te word deur die Springbokke se reuse pak voorspelers en van hulle agterlyn bedreiging vergeet nie. Die eerste toets vind Saterdag op Ellis Park plaas. Umaga is nou vir 6 wedstryde in die rol en staan gemiddeld 23 punte per wedstryd af. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En jy gebring deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
1: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Rand verhandel nou teen R16.22 in die dollar, R18.80 in die euro, R21.98 in die pond. Bitcoin verkoop teen $64,272, goudprys is $4,350, 17 sent a fine ons, platinum $1,733.40 en Brent olie is nou hoog $93.22 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Moontlik gemaak deur LEK Country Estate en die Care Center. N1 Noordstilstaande voertuig, en dit is by Olifantsfonteinweg. N1 Suid is al een stilstaande voertuig net na John Foster. Die N12 ooskyk uit vir botsing by Elektron Wisselaar. Die N1 Noordstilstaande voertuig voor Atterbury. Die N1 richting Suidpad werke by 14de Laan. En dit is ook die laaste een tans op die monitor, daar van die padwerke hier in Beethoven en Hartbeespoort by die richting stop en rij in plek gewees. Vroeger weet nie vir tans steeds so is nie. Hier die verkeer moontlik gemaakt deur LEK Country Estates en Care Center.
5: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Moody Blues was al 107.5 FM, jou enigste radiostasie in Hartbeespoort of FM, andersins online, was al stereo.co.za as jy ver is. My naam Eddie Dippenaar, welkom by die middeloggendprogram, 9,5 minute oor 11. Goeie tyd vir jou om gereed te staan om moontlik R4,000 te wen, vrijdagochtend. Ons gee dit weg, 11:30, ons weet van een persoon te ver waar die antwoord reg het. Jy het nog steeds 'n kans om in te skryf die nommer wat jy gebruik, 064-115-2281, 064-115-2281, R4,000 op die spel. Al wat ons wil hê, is jy moet vir ons die volgende drie snitte identificeer. Wie is die kunstenaars of groepen? Wat is die titels van die snitte? En voeg jou naam en van ook by, asseblief, sodat dit ook het, wanneer ons die wenner trek. Vrijdagochtend 10:00, dan trek hulle die wenner. En dan 11:30 se kant, sê ons vir jou, wie wen daar die R4,000?
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Sien, dis makkelijk, man. Hier is daar die smuk.

0: As jy lippe verdien, dit is die muziek van Danny Smyk. Hierdie is Woshaald 107.5, online Woshaald 0.7.0. As ek vroeger gesê het, gaan kry daar die toep vir jou Apple of jou Android. Gaan net na jou Play Store toe en laai die Woshaald 0 helemaal gratis vir jouself af. 11:14 tyd word aan jou gebring deur Kousaif Pabeld, die Ero Gieduister plaat of pan. Nou net R899, skakel 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietyster pan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbieding geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.

That's it. Love is in the air. This is John Paul Young. Yes, ek skakel by Wilsal in 7.5. It's 22 minute oor al klein saterdag aan lê voor die planne. Wat doen jy? Dit is werk môre. As ek jy musiek gewees van BZN Just an Illusion. Hierdie ene sal jy onthou van Colleen Carter. Kost in Vicky Country.

0: Het is 11:30, jy is ingeskakeld by Bosal Studio. Het muziek van Nancy Boyd, Lovers Concerto. Colleen Carter voor het I Fell in Love. Is het lekker of is het seer, Colleen?
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vir dag nog, Selma Truck, waar trokke beweeg.
7: Die Bosveld Stereo, ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Nou net so, meneer Rod Stewart, Forever Young. Dit was wat so groot treffer dit was vir die man. Vir ons by die jongste verkeersverslag uitkom, wil ek hierdie ene vir jou speel van Arnie Jordaan. En wat hy opgeneem het saam met Suid-Afrika's Steve Hofmeyr in die Shoe.

Lionel Peterson, I need a little love. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Dis Woensdag, 19 Augustus. Welkom by jou gunstelingstasie. Dit gaan 'n baie lekker dag wees saam met jou. Dit is 'n pragtige sonnige dag en dit is verskriklik lekker warm buite. En dit is mos nou 'n tipiese Bosveld wintersdag, want dit is so heerlike temperatuur daar buite. Ek hoop jy geniet jou dag optimaal en dat jy alles gedoen kry wat jy graag vandag wil gedoen kry by die werk en dat jy later weer veilig thuis sal kom. Nou goed, genoeg van die gesels, kom ons luister lekker na 'n snit wat baie lank laas by my op die speellys was en ek is bly ek kan dit vandag saam met jou geniet. Tashay, sal jy vir my wag?

Tasha, sal jy vir my wag by Bosveld Stereo? Daar is ou goud, goeie goud, lekker goeie goud ook. En dit is presies die regte tyd vir my en jou om dit te geniet. Dis Brotherhood of Man, my sweet Rosalie.

Lori Garauch, as ek eendag oud is, Chris Isaak, We Let Her Down in Faith Hill's Take Me As I Am. 26 minute oor 12 nou by Bosveld Stereo. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het of as jy al die hele tyd saam geniet. Baie dankie. Kwart voor 1 is het die jongste verkeersverslag en ek sien die paai is nogal redelijk bezig vandag, selfde situasie as gister. O, en ek wou vroeger noem, en dit het nou eindelijk so half by my uitgewaai. Gelukkig onthou ek nou, want dit was 'n probleem hier in Beethoven en Hartbeespoort, is daar weer padwerke en stop en ry wat in plek is. Jy kan reistyd byvoeg so paar minute, dis daarom nog nie erg nie, maar jy gaan ten minste so 5 minute reistyd moet byvoeg, as jy op pad is Hartbeespoort toe, of op pad Pretoria Britse kant toe. Dit is 'n stop en ry wat in plek is daar, so neem dit asseblief net in ag. James Blunt, Bonfire Heart.

0: Mooi is net van hom. James Blunt, Bonfire Heart, by Bosveld 107.5 FM. Lekker klank uit die 2000s uit vir jou vir 'n vars en lekker woensdag. Jy kan ingeskakel bly, daar is Eurythmics wat op pad is vir jou.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 0683591821 of 065 702-7181.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreë annuïteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: 10cc, the things we do for love. Jy luister na Bosveld Stereo en nou die jongste verkeersverslag. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Daar is by die N1 Danieuberg snelweg noord padwerke en druk verkeer net voor Atterburyweg. By die R21 site is daar 'n veldbrand wat moontlik sig kan belemmer by Nelmabius Rylaan. Sandton Mike 1 noordelike rigting, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan Marlborough Rylaan. En by die N1 site is daar padwerke by 14de Laan. Sou jy enige ander probleme sien, stuur dit deur na die WhatsApplyn by 064-115-2281. Onthou ook van die padwerke en die stop en die ry, stop en ry wat in plek is hier in Hartbeespoort, soos wat jy regs draai in Beethoven straat in of links van Pretoria se kant af, daar is padwerke en 'n stop en ry, so voeg maar ten minste 5 tot 10 minute reistyd by. Net na die nuus om 1 sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Vir nou kan jy terugsit, ontspan en geniet die musiek van Geraldine, Take Me Back. Daarna Ryk Kleinhans se Jane of Yanni, nie seker nie, 'n lekker Afrikaanse sokkiesnit, en Chris Rea se Julia.

Chris Rea met Julian lekker 90 slanke en 'n ryk kleinhans met Jani. Dit is toe nou Jani en Geraldine se Take Me Back. Daar is plek vir nog 'n snit voor die jongste nuusbulletin. Ek maak dit vir jou 'n bietjie ou goud en lekker met Dion Warwick. Do you know the way to San Jose?

0: Dionne Warwick, do you know the way to San Jose? Bly gerus ingeskakel vir die jongste nuusbulletin.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September. Suid-Afrika se inflasiekoers daal tot 4,3%. Ramaphosa maak beswaar teen Madonsela se aanstelling as getuienisleier van die ampsklagkomitee. En Eerste Minister Andy Burnham sê Brittanje sal Oekraïne steeds ondersteun. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Statistiek Suid-Afrika het aangekondig die jaarlikse verbruikersprysinflasie het verlede maand tot 4,3% gedaal vanaf 5% in Junie. Die jongste syfer dui op 'n afname in prysdruk terwyl verbruikerspryse maandeliks met 0,2% gestyg het. Die daling in jaarlikse inflasie bring die stygings in pryse nader aan die middelpunt van die Suid-Afrikaanse Reservebank se teiken. Beleidsmakers sal die syfers fyn dophou wanneer toekomstige rentekoersbesluite oorweeg word. President Cyril Ramaphosa het formeel beswaar aangeteken teen Tandazani Madonsela se aanstelling as getuienisleier van die parlement se artikel 89 ampsklagkomitee. Hy sê Madonsela is in 'n belangebotsing gewikkeld weens sy verwydering as aangewese lid van die regterlike dienskommissie in 2022, as ook 'n regsmening wat aan die ANC kokes verskaf is. Die komitee het 2 weke gelede gestem om Madonsela aan te beveel met 9 stemme vir hom en 7 vir die DA-kandidaat Kate Hofmeyer. Voorsitter Makashule Ghana sê die komitee bestudeer die beswaar en sal daarop reageer. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams het voor die Madlanga-kommissie getuig hy het werklik vergeet van die korrespondensie wat aan hom gestuur is. Hy het verskoning gevra en dit toegeskryf aan sy veeleisende program as partyleier. Adams sê hy is baie besig om probleme op die Kaapse vlakte op te los. Hy het aan die voorsitter Mboye Seli Madlanga gesê, hy lieg nie vir die kommissie nie.
4: Chairperson, I understand the inference that you're drawing. Please allow me to apologize.
5: There's only one Madlanga commission and there was just this one Rule 3 notice. How can you tell us that you only got communication 3 months ago? How could you forget something like that?
4: Due to the hours and the pressure that we work under, I genuinely forgot this, Chairperson. I'm not lying to you.
0: Nuus uit die buiteland. Ten slotte. Eerste minister Andy Burnham sê Brittanje sal Oekraïne steeds ondersteun om homself teen Russiese agressie te verdedig. Moskou se ambassade in Londen het Brittanje daarvan beskuldig dat hy doelbewus kies om die krisis te vererger en sê hoe dieper sy betrokkenheid, hoe hoër die prys wat hy sal betaal. Britse hommeltuie is in onlangse Oekraïense aanvalle op Moskou gebruik. Burnham sê Brittanje sal Oekraïne steun in sy uur van nood.
6: Is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine 100% against this illegal war led by Vladimir Putin? And that's been the British position all the way through this conflict by previous prime ministers. It remains the case with me.
0: Daarmee die einde van die nuus.
7: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

0: Die rand verhandel teen R16.23 en die dollar R18.83 in die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,339. Die prys van goud is $4,355.69 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,734.10. Brentolie is $93.46 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits. Eie 1 kg R12, 'n soppak is R22, pompoen R30, blaarslaai R14 en tomaties 1 kg R15. By die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting, daar is 'n voorval wat plaasgevind het, spesifiseer egter glad nie wat dit is nie. Dis by die Vleiende Piering wisselaar, wees versigtig. November 3 Suid, 'n stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. N1 Noord, 'n onklaar voertuig is by Bekloe wisselaar. En daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak by die N1 Danioberg snelweg in 'n noordelike rigting net voor Atterburyweg. Enige ander probleme kan jy deurstuur. Die WhatsApplyn is beskikbaar. 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Pineapple R15, komkommer R8, aartappels 1 kg R12 en patats 2 kg R16.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Chesney Hawks, the one and only. Nou luister. Indien jy dalk 'n slegte dag het vandag of jy voel 'n bietjie goor of jy voel nie jouself nie of daar's iets fout, daar's iets wat jou pla, onthou net. Daar is net een van jou. En dit is wat jou so spesiaal maak. So sterkte met jou dag. Môre gaan dinge weer beter lyk en môre skyn die son weer. Goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. 11 minute oor 1, dis lekker om te weet dat ek en jy vir die volgende 3 ure nog tyd saam kan spandeer tot 4 uur vanmiddag toe. Wat 'n fantastiese Woensdag gaan hierdie nie wees vir my en jou saam nie. Monique Stein, liewe land.

0: Oh, dis 'n mooi snit van haar. Dis Monique Stein met Lieveland. Dis presies 15 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Voel die verskil binne minute. Wow!
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Max C. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow,
2: Klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: Dis musiek van Katie Tunstall met Suddenly I See. En Freeze, All Right Now, lekker 70 slanke. Luister mooi en dan kan jy ook uitsien na 'n snit van John Boucher.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis musiek van Katie Tunstall met Suddenly I See. En Freeze, All Right Now, lekker 70 slanke. Luister mooi en dan kan jy ook uitsien na 'n snit van John Boucher.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Jean Belcher disintegreer. Jy luister na Bosveld Stereo, die maksimum temperature is op pad, maar na die maksimum temperature is daar twee snitte wat verskriklik mooi is. Ek gaan dit 'n dubbelgout noem, want die een snit waarna ek nou verwys is uit die 80er jare en die ander snit is alipad vanuit die 60er jare. Baie mooi dubbelgout waarna jy kan uitsien, so bly ingeskakel, moenie weggaan nie want jy gaan uitmis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou

0: Handhaaf. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
1: Rustenburg, kom kuier Saterdag die 29 Augustus vanaf 8:00 voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, sosatierolle, hoendertortelle omhulsel, vetkoekripburgers, puddings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en sal 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-889-183 vir meer inligting.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
3: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng, Pretoria 27, dieselfde vir Johannesburg, Vereniging 25. In Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 24, Emalahleni, Standerton, Skukuza 25. In Limpopo, Polokwane 26, Palabora 27, Tsanin 25, Mosina 26, Lepalale 28, Mokopane 27 grade. In Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 28, Mahikeng, Rustenburg 27, Vryburg 29. Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 27, Bethlehem 24. Noord-Kaap, Upington 32, lekker warm. Kimberley 29, De Aar 27, Alexander Baai, redelik koelerig 19 maksimum. Springbok 26, Kalfinia 27, Sutherland 23. In die Wes-Kaap, die moederstad Kaapstad 18, Vredendal 27, Riversdal 20, George 18 grade, Woester 23, Beaufort Wes en Oudtshoorn 25. In die Oos-Kaap, Kleiberga 25, dieselfde vir Makanda, in Kuba 30, Robertsobukwe Town 31, Kugompo City 27, Port St. John's 25, Mtata 29, dieselfde vir Kumani, Konkle 26. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 29 en Ladysmith 30 grade. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 0661079726.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveldwegbreek.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Is allemaal verschrikkelijk mooi, hierdie tweenerij geweest. Dit is The Animals met The House of the Rising Sun. En Lana Miles, Black Velvet. So dubbelgoud gaan jy net op een plek kry. Op een woensdag, hierdie tyd van die dag in elk geval, kan jy dit net op een plek luister, behalwe nou as jy dit stroom. Maar by Bosveld, 107.5 FM, dis waar. Want die goeie goud, die ou goud en die lekker goud, vir jou die heel dag lang, net vir jou. Bobby van Jaarsveld neem my en jou nader aan die jongste verkeersverslag met totaal finaal. Dis alles.

0: Bobby van Jaarsveld se totaal finaal by Bosveld 107.5 FM. Die jongste verkeersverslag is op pad vir jou.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: Alweer skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
3: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. N12 Wes is stilstaande voertuig by Klipprivier Rylaan. By die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. N12 in 'n oostelike rigting, selfde probleem, dubbel deur. Inteendeel nee, dit is nie die geval nie. N12 westelike rigting en oostelike rigting. Stilstaande voertuie wat verkeer moontlik kan belemmer. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Nelmabius Rylaan. By die N1 Danieberg snelweg suid, 'n stilstaande voertuig is by Rigel Rylaan. Dan is daar by die N1 Danieberg snelweg noord verwag padwerke en moontlike vertragings net voor Atterbury weg. En het lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Jy kan laat weet op die WhatsApp lyn sou jy van enige ander probleme weet. Die nommer is 0641152281.

0: Cliff Richard se Lucky Lips. Dis 'n lekker ou goud gewees en een wat ek verskriklik lank laas geluister het, die goeie tye wat teruggebring word met Cliff Richard Lucky Lips. Jonas Matron en Nicholas Lou, kom, ons vat 'n kans. En Albert West se Dancing in the Moonlight. Die jongste nuusbulletin is op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256. In hierdie bulletin, 715 inhegtenis tydens die week se operasie Shanella 2. Brits inwoners woedend na hulle weer vir dae sonder water sit en Noordwes man kry 15 jaar tronkstraf vir verkrachting. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die polisie in Noordwes het 715 mense in hegtenis geneem tydens operasie Shanella 2 wat van 10 tot 16 Augustus in die provinsie uitgevoer is. Speurders het 460 gesoekte verdagtes aangekeer onder meer vir verkrachting, moord en aanranding. Nog 90 verdagtes is vir dwelmbesit en 38 vir onwettige drankhandel in hegtenis geneem. Die polisie het ook handwapens, ammunisie, dwelms, 2000 liter drank en op 8 kg koperdraad beslag gelê. Provinsiale kommissaris luitenant-generaal Arthur Adams sê die polisie sal voortgaan om misdadigers, onwettige wapens en dwelms uit gemeenskappe te verwyder. Inwoners van Brits was onlangs 3 dae lank sonder water nadat die Brits watersuiweringsaanleg afgeskakel is vir opgraderingswerk. Die DA vra nou antwoorde oor die voortslepende onderbrekings nadat die projek reeds 16 jaar duur en die koste van 380 miljoen tot 845 miljoen rand gestyg het. Die jongste 72 uur afskakeling het op 12 Augustus begin, maar watertoevoer is eers op 16 Augustus herstel. DA-raadslid Johan Pieterse sê, inwoners wil weet waarom die projek steeds nie voltooi is nie, ondanks die miljoene rande wat reeds bestee is. Die DA sê hy sal die kwessie formeel met Madibeng munisipaliteit en ander rolspelers opneem. 'n 28-jarige man is in die Ganyesa streekhof tot 15 jaar direkte tronkstraf gevonnis vir verkrachting. Die hof het gehoor hoe die man in Augustus 2022 deur 'n venster by 'n 21-jarige vrou se woning ingekom het, met haar met 'n mes gedreig en verkrag het. Hy is ook onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit en sal op die nasionale register vir seksuele oortreders geplaas word. Noordwes se SAPD het die ondersoekbeampte en vervolgingsspan geloof vir hul deeglike werk. Ten slotte. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosi Ramakgopa, sê die nuwe elektrisiteitsprysbeleid sal beskerming vir arm en kwesbare verbruikers versterk en elektrisiteitsrekeninge meer deursigtig maak. Die minister sê munisipale en Eskom rekeninge sal ontbondel word wat aan verbruikers sal wys presies hoe koste bereken word. Rekeninge sal elektrisiteitsopwekking, transmissie en verspreidingskoste by komende dienste en munisipale toelaas spesifiseer. Hy sê huishoudings en ondernemings moet verstaan waarvoor hulle betaal. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Danioberg Snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig by Vleende Pieringwisselaar. By November 3 Suid, stilstaande voertuig is by Modderfonteinweg. N1 Danioberg Snelweg, suidelike rigting, is stilstaande voertuig daar by Rajalaan, dan padwerke by die N1 Danioberg Snelweg noordelike rigting, dis net voor Atterburyweg. Wees maar op die uitkyk daar en voeg dalk maar reistyd by. Dit kan vertragings veroorsaak, veral as jy betyds wees vir 'n vergadering en so meer. N1 Danioberg Snelweg, selfde probleem, dubbel deur, so ek gaan dit nie weer noem nie. Jy kan 'n boodskap stuur na die WhatsApplyn, sou jy van enige ander verkeersprobleme weet en ek dalk nog nie, of dit is nog nie aangemeld op die monitor nie, kan jy kontak maak by 064-115-2281.

Dit is 'n baie lekker manier waarop die uur sopas afgeskop het met Elphaville's Sounds Like a Melody. Dis presies 10 minute oor 2. Goeiemiddag weer keer en welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifouri. Dis nou halftyd gewees vir my en jou. Die volgende 2 ure lê nog voor en ek gaan dit terdee geniet saam met jou. En dankie dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie 107.5 FM. Janke, somer in die Weskaap.

Janke by Bosveld Stereo met Somer in die Weskaap. En nou, NXS, kom ons gaan maak draai in die 90 jare met NXS Disappear.

0: Nina De Angelo se stay with me by Bosveld Studio. Daar is so 'n bietjie ou goud op pad. Dit is Suid-Afrikaanse goud. So jy kan uitsien daarna. Dis ook byna 2:30, 3:15 die jongste verkeersverslag wat ook vir jou op pad is.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek.

0: Goeie goud, soos beloofd, Joanna Field en Don't Fly Too High. Ek deel hierdie met jou. Kobus het pas laat weet, Kobus, baie dankie, dis met betrekking tot hierdie padwerke in Hartbeespoort.
1: Middag, Jandrie, dis Kobus hier so van Harties.
0: Middag.
1: Ek sit vast by die rydingstop in Beethoven en dit is nag. Hulle laat die karre deurgaan en dan stop ons en wag vir die trokke om teer af te laai voor ons. So jy moet omtrent 15 tot 20 minute reistyd byvoeg. Dankie, bye-bye.
0: En die pad is daar redelik nou, so wees maar asseblief versigtig en voeg daar die reistyd by, soos wat Kobus pas aanbeveel het. Kobus, dankie dat jy laat weet het. Ek het Elton John met 'n baie mooi snit. Jare laas wat ek hierheen kon speel en saam geniet. Nikita.

0: swinging blue jeans. Good golly, Miss Molly. Nou kan jy ingeskakel bly. Die jongste verkeer is volgende en daar is geweldig baie nuwe probleme.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons begin by die begin. By die N1 Suid is stilstaande voertuig is net voor Gordonweg. By die N1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net na Beyers Noordee Rylaan. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig is net na Samrand Laan. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig net voor Bekloewisselaar. Crown Mike 2 westelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Mynrieweg. Alberton by Voortrekkerweg is daar 'n botsing nader aan die N12 snelweg. Centurion ou Johannesburgweg, verkeersligte is buite werking by Nelmapius Rylaan. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat, voeg daar reistyd by. By Pretoria by die R566 Roslynweg is verkeersligte buite werking by Paul Creerstraat. Pretoria Linwoodweg ook by Atterburyweg verkeersligte buite werking. Wees maar op die uitkyk vir spitstyd vertragings. Dan by die R21 in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmapius Rylaan. Dit lyk tog of dit die jongste is vir nou. Jy kan op die WhatsApplyn laat weet vir enige ander probleme by 064-115-2281 en onthou ook van die padwerke hier in Hartbeespoort in Beethovenstraat. Daar is 'n stop en ry in plek en dit belemmer ook redelik verkeer. Jy kan so 10-15 minute se reistyd byvoeg, soos Kobus ook vroeër laat weet het. Eerste nou 90 klanke van Sean Colvin, Round of Blues, daarna Afrikaans van Daniel van die Kerk, Net een kyk en Bread, iets van Bread, om die treenery af te sluit net so voor die jongste nuus.

0: Dis Brad se Kitterman en Daniel van die Kerk net een kyk. Sean Colvin ook met Round of Blues. Die jongste nuusbulletin is net hierna.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snuitery stalletjies wees.
3: Bosveld Studio nuus.
0: En hierdie bulletin. 'N waarskuwing dat Johannesburg se agteruitgang Suid-Afrika se groei bedreig. Fadil Adams eis 'n terugtrekking van die parlement se bewering dat hy oor skoot rekenaarprobleme gelieg het. En padwetloope, rekordprysgeld en inskrywings vir volgende jaar se 100ste kamrits. Goeiemiddag. Ek is Jean Drifouri. 'N onafhanklike organisasie sonder winsbejag, die Sentrum vir Ontwikkeling en Ondernemings, sê die verergerende finansiële infrastruktuur en bestuurskrisisse in Johannesburg bedreig Suid-Afrika se ekonomiese groei. 'N Verslag toon die staatsskuld krediteure R25,2 miljard, terwyl infrastruktuur agterstande miljarde rand beloof. Johannesburg se werkloosheidssyfer is die tweede kwartaal 35,9%, 'n verlies van 90.000 werksgeleenthede oor 14 maande. Woordvoerder Refilwe Benjamin sê politieke onbestendigheid, insluitend 9 burgemeesters en 8 koalisies sedert 2016, ondermyn langtermynbeplanning en belegging. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het voor die Madlanga-kommissie getuig. Sy regspan het van die parlement geëis om beweringe terug te trek dat hy inligting oor sy problematiese skootrekenaar versin het. Voorsitter Mboweseli Madlanga het hom daaroor uitgevra. Adams het bevestig LPs kry 3 toestelle, maar ontken dat hy beweer het al 3 het nie gewerk nie. Hy sê e-posboodskappe is voorgelê om sy weergawe te staaf. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta verwelkom die openbare beskermer se bevindinge oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die verslag onthul dat meer as 40.000 studente op onbehoorlike wyse en ESFAS befondsing van ongeveer R5,1 miljard ontvang het. Makaneta vra die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, om die bevindinge dringend in werking te stel. Ten slotte padwetlope. Volgende jaar, se 100ste Kamrits Marathon, sal die grootste deelnemersveld nog hê, terwyl rekordprysgeld op die spel is. Organiseerders sal 28.000 inskrywings aanvaar vir die uitmergelende wedloop van 13 Junie met prysgeld van meer as R8,9 miljoen. Die wenners van die mans- en vroue wedloop sal elk R1 miljoen ontvang met bonusaansporings indien van toepassing. Inskrywings open volgende Dinsdag en sal tot 22 September in fases aanvaar word. Die afstand van die afwedloop tussen Pietermaritzburg en die Kingspark Stadion in Durban sal later bekend gemaak word.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
4: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arno Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andre. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.85 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,472. Die prys van goud is $4,372.39 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,746.60. Brent olie is $93.24 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In 12 westelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit na Voortrekkerweg. En in Pretoria Mynweg is daar in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig net na Samrandlaan. Crown Mike 2 westelike rigting verwag baie vertragings en voegreistyd by nader aan Mynrieweg. By Alberton Voortrekkerweg, daar is 'n botsing nader aan die N12 snelweg. Dan verkeersligte buite werking wat spitstyd vertragings gaan veroorsaak, hanteer dit as 'n vierrigting stop by die volgende. Centurion ou Johannesburgweg by Nalmapius Rylaan, Pretoria R566 Roslinweg by Paul Creerstraat en ook Pretoria Linwoodweg by Atterburyweg, daar gaan die nagmerrie wees. Dan ook in Pretoria by Iskiampaglele Rylaan, die gewoonte misdadiger Mootstraat. Druk verkeer in 'n noordelike rigting voeg daar ook reistyd by. En enigiets anders kan jy laat weet by die WhatsApp-lyn 064-115-2281.

The Moist van Smokey, don't play your rock and roll to me. Dis my laaste uur saam met jou, maar ek groet eers weer en sê goeiemôre en baie welkom by jou stasie met die hart van goud, dis Bosveld. Vir die volgende uur kan ek en jy nog lekker tyd saam spandeer tot 4 uur vanmiddag. Ek kan amper nie glo dit is die laaste uur nie, want ek weet nie waar is die afgelope 3 ure hier nie, dit het omtrent verby gevlieg. Maar kom, ek sê nou vir jou baie eerlik, ek geniet my tyd saam met jou geweldig baie vandag. Elvis Blue, herinnering.

Elvis Blue met herinnering by Bosveld Stereo, die tyd nou 14 minute oor 3. Ek en jy gaan die oorlosie terugdraai na die 70er jare met Bacara. Yes sir, I can boogie.

Irene Louise van Wyk sê so. En Keith Urban. En Keith Urban's hot like mine. Mooi country musiek. En Bacara sê, yes sir, I can boogie. Dit is tyd vir klink uit die 2000s uit. Ek hou van hierdie snit en ek kan nie eers vir jou sê hoekom nie, maar ek hou van hom. Dit klink, dis my oulike snit van Love, All for Nothing.

0: Love, so all for nothing, I'm so in love. Jy kan ingeskakel bly. Daar is 'n verskriklike mooi snit wat nou weer terug op die stelsel is. Weet, dis een van daardie wat niemand weet waar hy heen verdwyn het nie. Hy is Bermuda toe en niemand gaan hom nooit weer sien nie. Maar hy is daar. Hy is terug. Maar ek wil nie vir jou sê wat dit is nie, want ek wil hê dat jy regtig baie verras moet weet. Ek hou daarvan om mense te verras. Al jy as luisteraar wat ingeskakel is en tans dalk in jou voertuig is op pad huis toe of werk toe, dit gaan die pad vir jou lekker kort maak. So, bly ingeskakel om uit te vind waarna ek verwys.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za.

0: Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Kyk, as jy nou wil praat van verskriklike mooi Afrikaanse lirieke, dan is dit nou hierdie. Dit was 'n reuse bederf. Teens Jordaanse weergawe van Bitterbessie Dagbreek. Ongelooflik. Dink jy nie? Ek dink so. Laura Branigan, Gloria. Die treffers is onophoudelik vandag.

0: Ooh, dis allemaal lekker klank hierdie en musiek wat jou laat goed voel. Dis Laura Branigan se Gloria by 107.5 FM. Dan wil ek net vinnig hierdie onder jou aandag bring voordat dit tyd is vir my om te groet. Daar het 'n boodskap deurgekom van 'n luisteraar anoniem, want ek sien geen naam wat by is nie. Daar is 'n botsing op Beyersnodee rigting N14 by die padwerke. Die baan is toe en verkeer is reeds baie druk. So baie dankie luisteraar dat jy laat weet het. Dan wil ek ook vra, indien daar enige nuwe nuus is met betrekking tot die padwerke in Hartbeespoort en Beethovenstraat, laat weet min of meer wat die reistyd is, indien jy dalk vir my inligting het met betrekking tot, indien nie, wel, dan is daar niks wat ek dan kan doen nie. Maar laat weet gerus by 064-115-2281. Schroet uit vir my hierna.
1: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34.99 en is nou 'n skamele R24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was R4.99 en is nou net R3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosave.co.za.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria. 335-8104.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaars, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Dani Hubers snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Rajalaan, Johannesburg M1 Suid, daar is 'n botsing net voor Kraanwisselaar, Alexandra N3 Suid, daar is 'n baie druk verkeer nader aan Londenweg, voeg reistyd by. By Kailami, die R55 is verkeersligte buite werking by Mynweg, Centurion Rooihuis Skraal ook by Panoramaweg, verkeersligte buite werking, Centurion ook Ou Johannesburgweg en Panorama, Pretoria by die R566 Roslinweg en Paul Kreerstraat, hierdie alles verkeersligte buite werking, en dan by November 1 noordelike rigting is daar padwerke by Albertina Sisuluweg, wat ook verkeer kan belemmer. By die N1 site is daar padwerke by 14de Laan, en vir nou lyk dit of dit die jongste probleme op die paaie is, maar jy kan laat weet op die WhatsApplyn en vir Juan Pinaar op hoogte bring van enige ander probleme by 064-115-2281.

0: Dit is Kim Wilde met Kids in America. Jy het gehoor van Tony Christie met Got to be Mine en Steve Hofmeyer se Kiss Me. Sê dankie aan Jean Rivier vir die geselskap vir die middag. Kollega, hou dit veilig terug huis toe.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 061 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Hey! Bosveld Stereo Nuus. Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Suid-Afrika se voedselinflasie het tot sy laagste vlak sedert 2010 gedaal. Statistiek Suid-Afrika sê inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drankies het verlede maand tot 0,9% afgeneem, danksy die laer pryse van vleis en graanprodukte. Sekere beesvleisprodukte, mieliemeel en witbrood het goedkoper geword. Woordvoerder Patrick Kelly sê pryse vir verwerkte vleis, vis, olies en suiwelprodukte het egter gestyg. Die energiereguleerder NERSA het 'n spesiale elektrisiteitsprysooreenkoms van 2 jaar tussen Eskom en die Mangaanse Metaalmaatskappy in Mbombela en Mpumalanga goedgekeur. Die ooreenkoms, wat strek tot Julie 2028, bied die onderneming spesiale basis elektrisiteitstarief. Charles Slabella van NERSA sê Eskom sal gereeld aan die reguleerder moet verslag doen oor die koste van die ooreenkoms, die onderneming se kragverbruik en die ekonomiese voordele. Die stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en banere vertoon 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag een verkiesingsplakaat en een plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0,9 by 0,6 meter wees nie. Draaiende banere mag net aan goedgekeurde palle aangebring word nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. Die menslike voorvaderlike oorskot van 84 Namibiërs word vandag na hulle land gerepatrieer, insluitend 2 voormalige politieke gevangenes wat op Robben Eiland aangehou is. Simon Petrus Nielenge en Festus Nihale is in ballingskap dood en in Kaapstadse begrafplaase ter ruste gelê. Die departement van sport, kuns en kultuur in vennootskap met die Ziko Museums van Suid-Afrika en die Namibiese regering het die seremonie in Kaapstad aangebied. Die regering sê die geleentheid sal kulturele herstel bevorder, waardigheid herstel en bydra tot die regstelling van geskiedkundige ongeregtighede. En laastens rugbynuus. Die Springbokke se reëls raadgewer Jaco Pyper sê die 4 skeidsregters wat vir die reeks teen die All Blacks aangestel is regverdig. Die voormalige toets skeidsregter sê Matthew Carley en Carl Dickinson van Engeland, Nika Amosukeli van Georgië en Angus Gardner van Australië is almal ervare, was die afgelope jaar baie regverdig en is trots op hulle onpartydigheid. Pyper sê Carley, wat saterdag sy eerste toets op Ellis Park hanteer, sal ferm wees en die afbreekpunt hanteer as ook enigiets wat negatief of moedswillig is.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.22 sent in die dollar, R18.82 sent in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,441. Prys van goud is $4,370.19 per fyn ons. Brent olie $92.96 per vat. Platinum $1,774.70. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my Roan Pienaar. Ons is op pad huis toe, moontlik werk doen soos altyd. En dan gaan ons ook 'n bietjie kyk en jy is saam van wat se dag moet daar vandag gevier word of geleentheid of wat ook al die storie is, maar eers die paaie.
5: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Er is veilig rum op hoogte by 064-115-2281 vir enige probleme op die roete. Ek het wel die boodskap ontvang, dankie, wat sê dat die verkeer staan ver terug, buffer teen buffer, vir omtrent 'n kilometer op die N4 Brits Toll Plaza, die tolhek roete, in die richting van Pretoria. Daar is, lyk het vir my, 'n vragmotor vasgeval, daar by die tolhek self. So dit veroorsaak die opeenhoping van verkeer, en dit is 'n probleem om daar uit te kry en om weer aan die gang te kry. So wees maar asseblief geduldig, dis nou op die N4 Brits tolhek route in die richting van Pretoria, vragmotor sit vas daar en die verkeer staan omtrent so kilometer of wat terug. Dankie vir daardie boodskap, dit word waardeer, magta. Die N1 Suid het 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor die bekloewisselaar met vertragings. Op die N1 Suid stilstaande voertuig na Albertina Sisuluweg. Die N1 Danieberg Suid, 'n stilstaande voertuig in 'n suidelike richting by Rigelaan veroorsaak druk verkeer. Johannesburg M1 Maaikien Suid, botsing het plaasgevind voor die Crown Wisselaar. Alexandra die N3 Suid, druk verkeer in die richting van Londenweg. Wees asblief uitkyk en rustig. Kailami R55, verkeersligte buite werking by Main Road. Centurion, Rooie Skraalweg, verkeersligte buite werking by Panoramaweg. Nog steeds in Centurion, by Johannesburgweg, is die verkeersligte ook buite werking by Panoramaweg. Het baie veilig daar buite. Daar sê, ek is gereed vir die muziek en ek weet, jy gaan saam luister, so kom ons begin.

0: Radio, dit is Demarie met 19. Mooi luister, gaan het oor daar die gapingsjaar, na school, die wat gelukkig is om een gapingsjaar te kry. Gaan toer een bykie, kyk een bykie, word groot, dat die pring. In elk geval, Antje Goor van Bad Boys Blue, met a world without you. Eens by Bosveld Stereo ingeskakel, binnenkort gaan ek jy sê, en het een opname gedoen, vir die meest gespeelde snitte, in a jukebox. En dat is nie rarige Afrikaans woord vir jukebox nie, ek kan sê, daar die platenspeler ding, maar jukebox, allemaal weet wat is dit, nee? Daar is twee snitte, wat vir die eerste 100 jaar die meeste gespeel is, van dat die jukebox sy bestaansjaar gehad het, in die 1900s. So, weet wie het is, gaan jy nou vertel. Eigenlijk feit ek klaar gesê, maar ons gaan aan. Dit is bykans kwart oor vier by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Hanny Dulon Mouws. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Nou soos ek nou reeds genoem het, die opname wel is gedoen in 1988. Dit is so 'n bietjie langer as eergister terug, maar in elk geval. So, weens nou hierdie opname, ek dink hulle het nogal redelike huiswerk gedoen, of hulle het baie mense gevra, Tintin, weet nie, hulle hierdie story half meet nie, maar nou ja, dan team is en so aan. Volgens hulle, volgens die opname, nou die jukebox, daar is vroere modelle van hom, net so vir die rekord, nee, daar is al jukeboxe gesien in die jare 1889 was ek van die vroere modelle van die jukebox te sien. Toe kry ons maar selfs in die ronde vorm in enige ander plekke hier, cafeteria of plekkies en soos in die Grease films en daai, weet, in die 1900s en so gaan ons maar aan, verder vorentoe. In elk geval, snitte wat die meeste gespeel is in die 100 bestaansjaar van die jukebox, dan moet jy weet, nee, die snitte wat die meeste gehoor is by enige ander plek, by inrijtheaters, sou daar jukebox wees by daar die cafeterias, of man, oorals wel as lekker draairoom is en verkoop het en so, is daar die twee snitte wat uitstaan. Ek gaan vir jou een van die twee speel. So, die een is Crazy deur Patsy Cline, geloof het of nie? Ja. Definitief, een van daar wat geval het, is, lê onder die top 100, en dan hier die een.
2: Well, it's the one for the money.

0: maar dis tussen hom gewees, Blue Suede Shoes en Hound Dog vir Elvis, wat so goed gedoen het op die jukebox, volgens opname 1988. So dat wil vir jou sê, dit is net van hier nie, dis van daar nie. So gepraat van draairoomhuise, dit is blykbaar wêreldsagte roomhuisdag om te vier. Ironies, nê? Is nie lekker nie. So kry nou 'n plek met 'n jukebox, druk ou Elvisie of ou Patsy daarin en kry vir jou so lekker ou draairoomhuise aan. Dan vier jy nou die draairoomhuise. Ek meen, dis nou 'n lekker ding om te vier. Is so 'n lekker sagte ou draairoomhuise. Ja, ja. Hulle noem dit National Soft Ice Cream Day. In Engels net wel. Maar ja, nee, ek dink dit is iets om te vier. Nou, as jy nou nie 'n draairoomhuis het nie, doen nou wat ouma gedoen het daardie tyd. Haal die ou 2 litertjie uit die vrieskas uit, los hom so vir 'n paar minute buite, dan het jy mos nou 'n lekker ou sagte roomhuis en dan skep jy vir hom uit in 'n bakkie. Nee, as jy so tussen sagge hart is, dan roer jy vir hom met 'n lepel. Dit lyk soos matabella pap, nee, dan weet jy, jy het sagte roomhuis.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig en hou my op hoogte. Kom ons kyk wat gebeur daar buite. Soos vroeër ontvang, daar is op die N4 tolroete tussen Brits en Pretoria 'n stilstaande vragmotor. Hulle is tans nog besig daar. Ek het geen verdere inligting ontvang van hoe of sake nou al opgeklaar is of besig is om te gebeur daar nie. Maar ek glo daar is tans besig om dinge te gebeur, maar neem kennis. Dis op die N4 roete, Brits tolplaza. Stilstaande vragmotor daar, dit is hoekom daar so 'n bietjie opeenhoping van verkeer is. Weereens baie dankie vir daardie boodskap. Liberty Park, die N3 in 'n suidelike rigting, is daar 'n stadig vloeiende verkeer aangemeld nader aan Marlboro Laan. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Winnie Mandela Laan. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor Ellendale weg. Bedford View, die N3 Noord, stadig vloeiende verkeer by die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. Beide rigtings word geaffekteer. N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Albertina Sisuleweg. N1 Suid, stilstaande voertuig na Brakfonteinweg. Johannesburg M1 Maken Suid, drukverkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid voor die Bekloo Wisselaar. Dis kan nie daar parkeer nie hoor. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Albertina Sisuleweg ook weer aangemeld. Sunning Hill Rivonia Weg in 'n noordelike rigting, drukverkeer by Witkoppenweg. Wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Hou dit asseblief baie veilig en hou my op hoogte. 064-115-2281. Ek het myself nou eintlik in 'n draairoom is ingepraat hierso, ek kry daar 'n idee. Ek dink regtig ek het. Maar in die tussentyd. Is dit ek daar jou bly net lief vir my van Thai. Jy is by Bosveld Stereo. Dis baie. Kom ons gaan huis toe.

die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Altyd, altyd genoeg spasie vir country. 100%. Dit was Luke Combs, Lovin' on You. Ty met ek deer jou bly net lief vir my en tussen in daardie ontploffing wat vir jou 'n paar rand gaan gee hierdie saai. Kyk, ek dink jou beer, jy. Dit is 'n ontploffing van genoeg hierdie Vrydag. Het jy al ingeskryf? Ek seker jy het. Het jy die antwoorde reg? Ek moet kyk. Maar nou ja, ek weet ek het jou brein geknoop op hierdie ene. Ek weet dit. Ek vra as effens of verskoning daaroor. So effens.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
3: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Moot Sand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar!
0: 34 nuus hooftrekke. Suid-Afrika se voedselinflasie het tot sy laagste vlak sedert 2010 gedaal. Statistiek Suid-Afrika sê inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drankies het verlede maand tot 0,9% afgeneem, danksy die laer pryse van vleis en graanprodukte. Die energiereguleerder NERSA het 'n spesiale elektrisiteitsprysooreenkoms van 2 jaar tussen Eskom en die mangaanse metaal

0: taxi home.
1: Baie goed gedoen hierdie groep. Hulle is 'n bietjie tussen neus en ore, maar ons sal hulle weer kry seker. Dit is The Script met Millionaires. Dan jy hoor van Cordelia met haar die mooi snit. Van haar met die naam van As Jy Weet. Nou as jy weet, dan weet jy. As jy nie weet, ek kan vertel jou. Dis net draai Romeinsdag wat gevier word, alhoewel. In elk geval. Dit is ook nasionale, of sal ons sê internasionale, sê wel Lugvaartweek. Dit neem elke jaar tussen 19 en 25 Augustus voor die vlerke gesprei vir Lugvaartweek. Of die propellers draai. Die goeie vlieg ook mos, neem maar. Jy weet, so hierdie is, hulle vier alles wat te doen het met daar die manier om die wêreld heen te gaan. Jy weet, so lekker. En dan sê dankie aan die Wright broers, wat die vleer wou bou te kry hulle vliegtuig. Nee, ek speel regtig, hulle wou regtig 'n vliegtuig bou, want ek nie die kinders die mekaar maak nie. Maar bedink daaraan. Nou, in elk geval, dit lyk so 'n enorme vleer. Maar vir wat dit werk is. So, dit is vir alle opvoedkundige werk daar buite, is daar nog steeds die behandeling. Ek dink ons het dit van laerskool af regdeur gehardloop en alles het nogal so gemoderniseer deesdae dat ek meen, joh, hulle noem Airbus, is jammer vir die Engels, en so meer, so daar is so baie goed wat elke dag vervaardig word. Nie sonder foute van hulle nie, maar nou, ons gaan nie daarop ingaan nie, maar ja, as jy daarvan hou om te vlieg, gaan. Amper sê ek iets. Roan, in elk geval, maar nee, as jy daarvan hou, vlieg. Andersens dag het op by lughawe hang daar onder, het lyk of jy gaan vlieg. Jy weet, dan speel jy hierdie snit van die script in jou kop, Millionaires, dan hang jy nie daar onder, dan dink mense, jy is daar op pad, maak jou bure jaloers. Vat het die leedtas saam, want dan ga jy, ach, ek gaan so'n bietjie vlieg. Jy weet, lekker. So hoekom dan nou nie die vliegmachine?

0: your soul. Stap uit of stop. Nou by die verkeersige vraai vir die persoon links of regs van jou of jou buurman, soos ek sê, stap uit en vra, het hulle die snit gehoor wat nou net gespeel het van Lee Brice? Soul. Vra. As die antwoord nee is, dan moet ek wag en hom weer speel. Want dis dan maar lekker snit daarin. Maar daar is altyd lekker musiek by Boswell Stadium, maar eers asem skep en dan kyk na die verkeer.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel met staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Boswell Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281. Hou my op hoogte en hou dit veilig. Dankie vir daardie boodskappe wel. Dit is mooi boodskappe. Ek waardeer, dankie. Bly jy geniet dit. Bedford View, die N3 in noordelike richting. Stadigvloeiende verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Gluelies Wisselaar. Limbroek Park, die N3 Suid, is daar druk verkeer in die richting van Malbroelaan. Die N12, in die westelike richting is stilstaande voertuig by N12 route west voor Komaru straat. Die M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar en ook deur die Wisselaar. N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig suid by Winnie Mandela Laan. N1 Suid, stilstaande voertuig suid voor die oprit tot Beyers Deelaan is aangemeld. N1 Suid, stilstaande voertuig na Winnie Mandela Laan met druk verkeer wat volg. N1 Noord, stilstaande voertuig noord voor Ellendale weg. Is ook aangemeld. Op die N1 Suid stilstaande voertuig suid by Brakfonteinweg met druk verkeer. Dan Sunning Hill Rivonia weg in 'n noordelike rigting is daar stadig vierde verkeer by Witkoppenweg aangemeld. Eskom Pretoria Lane in Pretoria in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat is ook tans aangemeld. En wees maar op die uitkyk die N4 roete tussen Brits en Pretoria, die tolroete daar. Vroeger by die tolhek was 'n stilstaande vragmotor. Ek weet nie of die storie al opgeklaar is nie, maar asseblief op hoogte sou jy moontlik kan. Enige nuwe inligting daar rondom sal welkom wees. 064-115-2281 is die nommer. Ewe skielik vlieg die tyd, ek het nog goed om te sê. Soos bijvoorbeeld, wat se dag is daar nog om te vier? Maar ek sal nou maar so'n bykie hou vir die volgende uur. Ja, nee, kom ons hou nog so'n bykie amnesie. Maar nou is nogal een interessante een hier en daar om na te kyk. So, eintlik vier ons 2 dae in 1 ook. Ek weet nie hoe hulle dit apart gehou nie. Sê kom om die spasie vol te maak, ek weet nie. Soos op die bus, jy weet. Maar nou ja, kom ons draf uit hierdie uur uit na die volgende een toe vir die 5 uur nuus om sy verskyning te maak, sal dit wees. Christia Visser, se handgranaat. En dan Modern Talking met Can't Get Enough.

0: Kan glo nie genoeg kry hierdie klompie nie. Dis Modern Talking met Can't Get Enough. En dat jy gehoor van Christia Visser, Sandgranaat. So lekker, sorteer jylle dit onder mekaar uit, lekker. Terwyl ons aan beweeg vir 5 uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landswyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde de finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkers Handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: CoSafe Powerball Rugby Kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in: eerste plek 2 rugby kaartjies, R600 koop bewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenkmandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die vakbond federasie Kusatu steen die mynwerkersvakbond noem se regse ding teen die Eskom herstrukturering staakspan se fase 1 verslag. Die federasie is kant teen enige stap na die privatisering van die elektrisiteitsnetwerk en eis waarborge dat Eskom werkers nie hulle werk of bedingingsregte verloor nie. Zanele Sabela van Kusatu sê die regering moet eers Eskom se finansiële probleme pak, insluitend meer as 120 miljard rand wat munisipaliteite omskuld. Die Forum for South Africa sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente moet ontbind word en met 'n nuwe deursigtige aanspreeklike model vervang word wat studentebefondsing professioneel bestuur. Die openbare beskermer se verslag oor die skema het tekortkominge in bestuur, administrasie en fondskoördinering gevind. Die Forum se leier Teboho Mashilumpane sê Suid-Afrika kan nie voortgaan om miljarde rande te stort in 'n stelsel wat studente en belastingbetalers voortdurend in die steek laat nie. Die DA waarskei pasiënte wat noodbehandeling in die Helen Joseph Akademiese Hospitaal moet ontvang, kan in gevaar wees nadat hulle aangeraai is om behandeling by ander hospitale te ontvang. Volgens 'n kennisgewing deur die hoof van die hospitaal se trauma-eenheid, Patricia Saffie, sal die noodafdeling die res van Augustus gesluit bly. Dit volg nadat personeel glo nie betaal is nie, wat daartoe gelei het dat dokters wegbly. Die DA-lid Madeleine Hicklin sê die situasie beklemtoon die voortdurende tekort aan personeel, asook probleme met die hernuwing van kontrakte. In Pakistan se regering betwis 'n bevel van die Hooggeregshof om die gevange voormalige eerste minister Imran Khan na 'n privaat hospitaal te verskuif vir mediese behandeling. Die hof het gelas die 73-jarige moet binne 2 dae van die Adalia gevangenis na die Shifa Internasionale Hospitaal in Islamabad oorgeplaas word weens kommer oor sy gesondheid. Die regering voer aan 'n veroordeelde gevangenis moet behandeling ontvang in die tronk of in 'n openbare hospitaal. Khan se regspan sê hy het aansienlike sigverlies in sy regteroog.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.80 in die euro en R21.96 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,793. Prys van goud is $4,438.12 per fyn ons. Brent 3 olie $92.37 per vat. Platinum met $1,780.60. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Lekker om jou geselskap te hou, so op pad huis toe of miskien werk toe, of staan ons nog 'n bietjie stil by die verkeer. Nie my skuld nie, maar kan help daarmee. So kom ons kyk.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in die kloof, die N12 Wes, stadig vloei en die verkeer is aangemeld richting na die N1 Diepkloof wisselaar. Johannesburg M1 Maaike in Suid druk verkeer in die richting van die Crown wisselaar. N1 Danieberg in die suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Atterburyweg. Pretoria die N1 Noord druk verkeer in die richting van die R21 Hoofweg. N1 November 1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Bekloo wisselaar met vertragings. Bedfordview die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Glulies wisselaar. Limbroek Park, die N3 Suid, is daar druk verkeer nader aan Marlboro Laan. N12 Wes is stilstaande voertuig by N12 Wes voor Komaru Straat. N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid by Winnie Mandela Laan. N1 Suid stilstaande voertuig Suid voor die oprit tot by Esnedee Laan. Lyk as my dis die story hoe kom dan sê, dit het maar baie veilig enige nuwe of ander inligting met die verkeer 064-115-2281. Dan my boogte. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
8: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
7: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Klassieke groep hier, dit is Skemer met Rigting. En jy het gehoor van Bonnie Tyler, die wyle Bonnie met die oorspronklike voor Tina aangedoen het. Weergawe van, daar is net the best. Nou kyk, as nog 'n paar dinge wat gevier moet word, want ons gaan ons, wat doen ons eerste, klere of kos? Klere. Kom ons doen klere eerste, vir welke rede ook al. Is dat het is strikdag, of net sowel strikdasdag ook. Kijk, ek was nou strikdassie maak, of een strikje in die haare sit, vir die wat haare het, het gaan nie by my werkie. Ek het vergeet my strikdas aan, as ek weet het is strikdas nou vandag, ek het so mooi. In elk geval, so, weet jy, in Brijhuis, draam, weet, hou jy self kelner, Brijhuis, sit vir jou strikdassiekie aan, en dan sit jy jou etiekie voor, dus nou, of sagte roomhuis, of miskien aardappel, ja, daar is aardappeldag. En wanneer is dit? Nou, vandag, nou, ja. So weet ek al hou van jou aardappelkie. Ek weet nie, of jy nou vir hom hou in gebraaide skyfies, of een gebakte aardappelkie met een roompie, of een roomkazie op, of een knoffel aardappelkie, wat nou, daar is nou nie fout met daar ene nie. Nee, vier om, eet om. Dis al die om gaan vier, is ons deur om om te eet. Jy gaan nie vir hom kyk nie. Jy gaan vir aardappel kyk. Nee, jy kyk vir hom wanneer hy braai binnen in die olie. Of binnen in die voedsel inval. Dan vier jy jou aardappelkie vandag, met jou strikdassie of die strikkie in jou haare, jy weet, vier dit som alles so gelijk, lekker. Maar nie net dit nie, dis internationaal en nationale fotografiedag en fotodag, dis moes hulle kon om saamgesit het, want wat het anderste is fotografie, nie maar so'n foto, kom nou. In elk geval so, allemaal het nou, dit het gekom lang pad van 'n camera, wat ontplof het in jou gezicht, daar die, wat, bah, wat so, die rookie geskiet het, die mengsel wat ek sy naam ek vergeet het, wat so gegaan het, kyk waar ons nou, selfone, is nou al jou camera, jy los nou al daar die digitale camera, ek heb al vir die wat enthousiaste is, wat nog steeds die mooi groot lenskamera gebruik, haal my hoed af, dis 'n kunst daar, he. Brian Erms hoor jy, in elk geval so, dan is dit mos nou maar vier om, gaan neem een stel foto's, gaan mal, en neem het foto's, vier die feit dat jy wel dit kan vasvang, en weer daarna kan kyk en sê, my haare is nie gekam gewees, of my oor was toe op hierdie foto. Vier om in elk geval, dit is fotografie en fotodag vandag, en dan sit jy dit volgende rampie, neem een foto van jou aardappel, lekker, die tyd is 4:15, het Bosveld stereo word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill, gaan geniet 1 kilogram kraakvars ijsbein vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidurentuin en Slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer, teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ijsbein op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: So, dit is mys nou foto en fotografiedag. Hier is a picture of you van Boyzone. Jy is by Bosveld Stereo. Kom, ons gaan huis toe. Ons gaan nie lang stilstaan in die verkeer nie.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: This boy's ends a picture of you, sure. Neem op. Kom ons kyk wat gebeur op die paai. Ek het wel 'n boodskap ontvang wat sê die verkeer oor Silkaatsnek is bietjie van 'n probleem. So wees maar asseblief baie geduldig. Dit sal nodig wees. Luister Bosveld Stereo, dis in ons omgewing. So wees maar geduldig en op die uitkyk die verkeer oor Silkaatsnek soos jy uitbeweeg Brits toe, Brits terug, op die spoor toe is nogal druk. Dankie vir die laat weet. Metro View die N3 in die noordelike rigting stadig vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies wisselaar. Diepsloot N14 November 14 Oos druk verkeer rigting R114 Diepsloot uitgang. Op die N1 Pretoria Hoofweg Suid, 'n botsing het plaasgevind op die N1 Suid, dit voor die Bekloe wisselaar, druk verkeer ook aangemeld. Johannesburg M1 in 'n suidelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan die Crown wisselaar. N12 Wes Diepkloof is daar druk verkeer rigting N1 Diepkloof wisselaar. Pretoria die N1 Noord druk verkeer in die rigting van die R21 Hoofweg. N1 Suid stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. N12 Wes stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Komaru straat. Wees maar geduldig met die verkeer, want lyk my dis die storie wat ek het vir nou. Hou dit veilig en in my hoogte. Dankie vir al daardie inligting. Dit word altyd waardeer. 064-115-2281. Nou ja, toe. Ons is hier. Ons is op pad naar die halfpad. Merk beteken is die nie so hoofdtrekke. Môre is die verwagte temperature. Ek dink, ek wil nie hard praat nie, maar gaan dit sê. So bietjie saggies. Ek dink jy kan ten minste die serpie nou al wegwerk. En die missie. Ons gaan net tot dusver, tot daar. Soos die ou daar waar hulle net die enkels effe gewys het. So ons gaan net die serpie en die missie so lang wegbere. Maar ons gaan nou kyk na die verwagte temperature ook. Maar hier is Blackbird. Sy nuwe snit, Rain on Me.

0: Iemand was as draand bietjie Brad Pitt. Vandag is jy spierwit. Dit is Pieter Koen met Vergeet om te onthou. Jy het gehoor van Blackbird, baie mooi nuwe snit vir hulle. Ek dink hy gaan goed doen. Daar buite net soos Did and I. En dit is Rain on Me. Nee, is by Bosveld Studio ingeskakel. Ons beweeg aan vir die nuushooftrekke, môre se verwagte temperature en ons maak 'n draai met die sport dit in 'n oomblik.
1: Moenie dat jou dak lek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die vakbond Federasie Kusatu steun die mynwerkersvakbond noem se regsgeding teen die Eskom herstruktureringstaakspan se fase 1 verslag. Die Forum for South Africa sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente moet ontbind word en met 'n nuwe deursigtige aanspreeklike model vervang word wat studentebefondsing, personeel bevoer en bestuur. Die DA waarskynlik pasiënte wat noodbehandeling in die Helen Joseph Akademiese Hospitaal moet ontvang, kan 'n gevaar wees nadat hulle aangeraai is om 'n behandeling by ander hospitale te ontvang. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 saam met Tienet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig.

0: nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Wissel Stereo weer.
1: Reg, kom ons kyk na môre se verwagte temperature. In Gauteng is Pretoria 13:31, Johannesburg 8:30 en Vereniging 6:30. Vir Mpumalanga is Mbombela 10:30, Ermelo 7:26, Emalahleni 8:25, Standerton 4:28 en Skukuza 10:32. Limpopo is Polokwane 7:28, Palabora 12:32, Zinien 10:29. Musina 11:30, Lepalale 8:33 en Mokopane 8:30. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 5:30, Mafikeng 9:31, Rustenburg 10:30 en Vryburg 5:32. Die Vrystaat is Bloemfontein 4:29, Welkom 7:30, Bethlehem 2:27. Noord-Kaap is Abington 9:33, Kimberley 9:30, De Aar 8:26. Alexander Bay 9:21, Springbok 12:26, Calvinia 4:25 en Sutherland 1:21. Die Weskaap is Kaapstad 12:18, Vredendal 7:27, Riversdal 9:20, George 9:18, Woester 6:21, Beaufort Wes 8:22 en Veroudtshoorn 7:21. Die Weskaap is Tabarga 10:20, Makanda 10:18, Mkuba 6:20. Robertsburg Town 7:20, Kahompo City 13:21, Port St. John's 13:22, Umtata 8:20, Kumani 9:19 en Conclay is 11:21. Vir KwaZulu-Natal is Durban 18:23, Richards Bay 16:23, Pietermaritzburg 10:22 en vir Ladysmith is dit 11:30. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
3: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
1: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diensstel kos net R419.07. Goeie, kyk na die sport. Skop af het rugby eerste, is dat die Springbokke se reëls raadgewer Jaco Pieper sê die vier skeidsregters wat vir die reeks teen die All Blacks aangestel is, is regverdig. Voormalige toets skeidsregter sê Matthew Carley en Carl Dickinson van Engeland, Nika Amusukeli van Georgië en Angus Gardner van Australië is allemaal ervare, was die afgelope jaar baie regverdig en is trots op hulle onpartydigheid. Pieper sê Carly wat saterdag sy eerste toets op Ellis Park hanteer sal ferm wees en die afbreekpunt hanteer, as ook enig iets wat negatief of moedswillig is. So, moeilikheid. Tennis is dat die voormalige Amerikaanse Ope enkelspelkampioene Venus Williams en Sloane Stephens is promoterskeuses vir vanjaar se toernooi. Hulle sluit aan by 5 ander spelers, insluitend hulle Amerikaanse landgenote Carol Young, Su Lee, Reese Brandmeier en Thea Froden. Amerikaanse tennisvereniging het nog 'n plek terughou, moontlik vir die 6-malige kampioen Serena Williams. Die Fransman Gael Monfils en die Australier Alexis Papreen is promoterskeuses in die mans enkelspel se hooftrekking. Die toernooi begin die 30ste. Terug by rugby. voormalige Wallaby en Puma afrigter Michael Chika gaan van volgende Super Rugby seisoen by die Waratahs aansluit. Die 59-jarige Australier het sy nasionale span van 2014 tot 19 afgerig en Argentinië van 2022 tot 23. En het spanne soos Leinster, Stade de France en Leicester Tigers afgerig. Chika sê sy span het nog altyd 'n spesiale plek ingeneem en hy is bly om terug te keer voor 'n belangrike jaar vir die Waratahs en vir Australië wat die wêreldbeker toernooi gaan aanbied. Sukkel om te wen. Die All Blacks se verdedigingsafrigter Tana Umaga sê hulle kan nie bekostig om oorweldig te word deur die Springbokke se reuse pak voorspelers en van hulle agterlyn bedreiging vergeet nie. Die eerste toets vind Saterdag op Ellis Park plaas. Nou, Umaga is nou vir 6 wedstryde in die rol en staan gemiddeld 23 punte per wedstryd af. Hy sê hulle weet wat om van die bokke te verwag. Terug by tennis is dat die wêreld nommer 1 Arina Sabalenka van Belarus het slegs 54 minute nodig gehad om Wang Xinyu van China te verslaan vir 'n plek in die laaste 16 by die Cincinnati Open. Die 2023 kampioen Coco Gauff het haar plek in die 4de ronde verseker na 'n oorwinning in 2 stelle oor haar landgenoot Anne Lee. In die mansafdeling het die 50-gekeerde Taylor Fritz van Amerika die Spanjaard Daniel Merida geklop, terwyl sy landgenoot Brandon Nakashima die Rus Daniel Medvedev in 3 stelle uitgeskakel het en ook die Rus na die laaste 16. En dit is jou sport en kort vir vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Brzezinski. Sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Quick enough.
1: En hulle het nie eens veters nie. Dis cowboy boots, eintlik. Maar ek hoor 'n mens sukkel nogal so effe as jy nodig het vir spoed om van die cowboy boots ontslae te raak. So, ek haal my hoed af. John Parry's Boots Off. Nou het jy gehoor van Jean Belcher en Taché, is baie mooi snit, en dit is Noord. Weet jy van Noord nie, maar ons sal kyk na die verkeer.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: 064-115-2281 nou vir Geen Net op hoogte vir enige ander probleme met die verkeers. Het wel het weet, dit is padwerke, is ry en stopbeweging. Dit is Oorsel Kaasdek en hier in Beethoven in Hartbeespoort waar hulle besig is met padwerke. Dit is ry stopbeweging wat veroorsaak dat die verkeer so 'n bietjie van 'n storie is soos jy inbeweeg vanaf Brits Hartbeespoort toe en andersom. So geduld, wees maar geduldig. Sy sê ja, geduld is nodig. Dankie vir net vir die laat weet. Die N12 in oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N12 oos voor Voortrekkerweg. Pretoria N1 Suid, drukverkeer in die rigting van Rigelaan, Boysens, die M1 Maaike in Suid, drukverkeer rigting Boysens. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Albertina se Suluweg. Betterview, die N12 en die R24 Wes, drukverkeer beide rigtings na en van die Gloolies is aangemeld. Betterview, die N3 Noord, drukverkeer op die N12 oos Gloolies, Wisselaar. Diepsloot, die N14 oos, drukverkeer rigting R114 Diepsloot uitgang, so wees maar asseblief op die uitkyk vir dit. En het lyk vir my is min of meer ongeveer die storie wat ek het met die verkeer. Enige ander probleme, asseblief het jy net op hoogte by 064-115-2281. En net gou weer, want het is nou reistopbeweging padwerke, Wisselkaal Snek, Hartbeespoort, so wees maar geduldig, sê jouself daar vind. Daarmee dan sê ek baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Onthou, neem nou foto's van die gekookte aardappel en sumeer en draai jy striktas, want dit is die dag wat gevier word. Vandag. Jy sien alles in een. Albert de Wet, Seildron, Kylie Belse, Keith en Jordan Davis, een slow dance in een parking lot, is hoe ons hierdie uur afrond. Tot morgenmiddag om 4 uur. Hou dit gezond. Daar tot dan.

0: Laatst die ene van Juan Pienaar geweest, Jordan Davis, Slow Dance in the Parking Lot. Ja nee, is dit seker as baie verveeld is. Dankie Juan.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Ek is Rozaan van Nieuwsflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die regering verwelkom die daling in inflasiesyfers terwyl huishoudings steeds finansiële druk ervaar. Fadil Adams beskuldig IDAC-advokaat Drushata Ramsamy, sy het vir die Matlanga kommissie gelieg en Suid-Korea verkort sy militêre oefeninge met die VSA. Goeienaand, ek is Thuniet Vogt. Die regering sê hy sal voortgaan om voedsel- en energiesekerheid te versterk, werk te skep en lewenskoste te verlaag. Dit volg op die jongste inflasiesyfers wat verlede maand 'n daling in verbruikersinflasie tot 4.3% vanaf 5% in Junie getoon het. Die adjunkregeringswoordvoerder William Baloyi sê die daling bied 'n mate van verligting aan huishoudings, maar baie Suid-Afrikaners is steeds onder finansiële druk. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het staatsadvokaat Drushata Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie daarvan beskuldig dat sy vir die Matlanga kommissie oor hom gelieg het. In getuienis voor die kommissie het Adams beweer Ramsamy se weergawe van hul vergadering is onakkuraat. Hy het gevra 'n opname van die vergadering moet gespeel word. Hy sê die opname sal sy weergawe ondersteun en verduidelik wat bespreek is. Buiteland, Suid-Korea se ministerie van verdediging het aangekondig dat sy jaarlikse gesamentlike militêre oefeninge met die VSA op versoek van Washington met 6 dae verkort word. Seoul het gesê die tydperk en omvang van die oefeninge is aangepas na 'n voorstel deur die VSA. Die oefening sal nou op Vrydag afsluit en nie op 27 Augustus soos beplan nie. Dit volg nadat Donald Trump planne aangekondig het om oefeninge met Suid-Korea te verkort en het verwys na baie goeie verhouding met Noord-Korea se Kim Jong-un. Dan sportnuus rugby. Die voormalige Wallaby en Puma-afrigter Michael Tjaika gaan een van die volgende rugby super rugby seisoen by die Waratahs aansluit. die 59-jarige Australianer het sy nasionale span van 2014 tot 2019 afgerig en Argentinië van 2020 tot 2023. En het spanne soos Leinster, State Francais en dan Leicester Tigers afgerig. Shaka sê, sy tuisspan het nog altyd 'n spesiale plek ingeneem en hy is bly om terug te keer voor 'n belangrike jaar vir die Waratahs en vir Australië wat die wêreldbeker toernooi gaan aanbied. Is die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin môreoggend saam Lee Proseski om 6.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.12 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,300 en die prys van goud is $4,463.42 per fyn ons en die prys van Brent olie $93.10 per vat, platinum $1,790.70. En dit dan alles in jou nuus en jou finansiële aanwysers. Ons gaan binnekort kyk na die verkeer. Ek wil hom net eers weer sê, goeienaand van my kant af, Thioniet. Baie welkom hier vir my tydjie saam met jou tussen 6 en so skuins voor 10 se kant. Hoop dit gaan goed met jou in die verkeer, soos ek ook vir Roan genoem het en hy vir jou ook deurgegee het. Die oponthou die oor Sulkaatsnek in Beethoven is as gevolg van padwerke en ry stop wat daar gebeur. So ja, ek self het daar bietjie gesit en 'n rukkie in die verkeer. Hoop dit gaan verder beter gaan. Ek vertrou so. Kom ons kyk wat sê die verkeer.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Diepkloof op die N12 in 'n westelike rigting is daar druk verkeer en dit is na Diepkloof wisselaar. Gauteng N1 in noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net voor Burchley wisselaar. Dan ook in Gauteng N1 suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net na New Road. Booysens M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens. In die N1 noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is in 'n noordelike rigting by Albertina Sisulu weg. Enige iets anders laat weet maar van my en dan hier by 0641152281, maar ons kyk ook weer 20 oor 6 se kant weer na die verkeersmonitor. Dan is daar net nog een verjaarsdagboodskap wat gekom het en dit is van Johan van Rensburg vir sy 66ste verjaarsdag van sy broer Jaco van Rensburg. En Johan, jou broer sê hy hoop jy nog lank gespaar gaan word deur die Here en dat jy die res van jou verjaarsdag nog sal geniet. Net om dan met baie liefde van jou broer Jaco. Van ons kant af ook, as jy vandag iets vier, baie, baie geluk hier van Bosveld Stereo se kant. Is Brian Adams, the only thing that looks good on me is you. Van

ons allemaal ken vir hom Skolly, en hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep, en op

0: Dis Rian Minnari se klein satergaan klanke daar, vat 'n bietjie. Die tyd is 13 minute na 6 en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Moot Sand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Is al king gewees met America's Sweetheart. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar het nie eintlik nuwe probleme ingekom nie. Kom ek kyk gou-gou vir jou weer. Die N12 westelike rigting by Diepkloof, druk verkeer na Diepkloof Wisselaar, dan die N1 suidelike rigting, stilstaande voertuig en dis by net na New Road in suidelike rigting M1 Mike in Boysens is daar 'n suidelike rigting ook stadig bewegende verkeer en dit is na Boysens. So hou dit veilig, ons kyk weer kwart voor 7 se kant. Hoe lyk die monitor? Hier is glans, alles en meer.

0: Hold my hand, dit was Jess Glyn gewees hier by 107.5 FM en dan kan jy ingeskakel bly vir die weer binnekort.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Stereo weer. Volgens streeks weer verwagting vir môre, die 20ste Augustus en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng mooi weer en warm, Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en warm. Dit sal warm tot baie weer warm wees in die Laagveld oor sekere dele. Limpopo, oggendmis in die weste, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele. Noordwesprovinsie, mooi weer en warm. Vrystaat, mooi weer en warm. Noordkaap, mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos wees en teen die aand sterk word. Die Weskaap, miskolle word oor die noordoostelike dele verwag, andersins mooi weer, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Die wind langs die kus sal matig wes tot suidwes wees, maar tamelijk sterk suid langs die weskus. Die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk wes wees en in die middag lig tot matig suidwes word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk oor dele aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes wees en teen die aand lig en veranderlik word. KwaZulu-Natal, aandmis oor die westelike en suidelike binneland, andersins gedeeltelik tot bewolk en koel tot warm. Enkele buie word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag

Jou netvoegd by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: lekker klanke gewees van Herman's House Band met haar Country Roads. Allemaal baie weergawes van Country Roads al opgeneem. Natasha Joubert, jou speelietjies net voor dit. Ons kyk in 'n oomblik weer na die verkeersmonitor.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andrie, seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: En eens kyk gou hoe lyk dinge op die paaie, ek hoop dit gaan al beter daar.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1, of N12 verskoning, N12 westelike richting stilstaande voertuig, en dit is in die westelike richting net so by Kliprivier weg. Gauteng M1 in noordelike richting is stilstaande voertuig en dis by Birchley. Dis dan by Mike 1. N1 in 'n suidelike richting stilstaande voertuig en dis net na New Road. Dis so uur terug. So hier is nie vreeslik baie nuwe probleme wat ingekom het nie. Maar jy is welkom as jy nog later op die paaie is en daar is probleme. Vir my te laat weet by 064-115-2281. David Fourie, hy is seker ingeskakel by Bosveld on the radio.

0: Like a yo-yo, come and go. Dit is dan Chris Andrews gewees, 60 jare uit, en dan ook Teach In, so 70er jare in the summer night.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moet nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met constante hoofpijn en ander symptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pijn in die bors, onder sy hak en erge beenpijn dat hy partij daar nie kan loop nie. Een specialist in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Eligwa van de Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse klanke en die voorloper boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Maarten by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits hervormde kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7 uur die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemansvil Hartbeespoort. Deure open reeds om 6 uur die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die hervormde kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeuslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdrukkompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompommeisies, lyndansers, grimeerdemonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922. Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2 uur die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082-852-3716. Die hervormde kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan wat plaasvind die 29ste Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooie beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders, R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooie vir die baan beloop R300, vooraf inskrywings teen R250. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, met genoeg aktiwiteite vir die kinders, asook verskeie stalletjies. Vir meer inligting kontak vir Christel by 078-463-7434. Christel 078-463-7434. 'n Golfdag word aangebied deur Laerskool-generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die golfdag vind plaas die 28ste Augustus by Magaliespark Golfbaan. Kostes per vierbal, dis nou 2-2, beloop R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middagete en aandete. 'N Puitjie kan geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale puitjie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Don't make you feel good, shy boy. En dit was Banana Rama. Nou, ek hoop jy voel goed. So op 'n klein saterdag aand. En is weer goeienaand van my kant af. Toe net 9 minute na 7. En altyd lekker om jou te kan geselskap hou. Dis La Belle Epoque. Is Black is Black. We like the

Nog een van Blondie se heel bestes, né? Nee? Dit's 'n Atomic gewees in 'n Liefsyer se Love You More Than I Can Say. Hier is Renaldi.

0: Net so na Petula Clark se Kill 'em I Will Dee, dis Andy Gibb gewees met sy Flowing Rivers, ook heeltemal te vroeg oorlede. Maar hier is Netina, ons eie Wynand Strydom met Katrina.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankerij en die laat kom rij. Sê vir my,

0: Nou hoop ek kry dan so 'n bietjie slaap ook in en dit was Rock Around the Clock van Blaylee. Brad Martin gewees Before I Knew Better. Die eer is verby, kan jy glo, ons gaan begin ons nuwe ene met Paul McCartney as jy ingeskakel bly.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Paul McCartney, groot gunsteling, Hope of Deliverance. Hoe gaan het daar by jou? So minuut na 8 op 'n woensdag aand kan net lekker wees. Ek weet nie of daar enige vuurtjies is wat brand vanaand nie. Maar hier is Marty Robbins, 'n white sports coat and a pink carnation. Ek is hier net saam met jou tot skyns voor 10.

0: En as simple minds don't you forget about me. Nou kom ons kyk gou-gou wat se tyd. Dit is 15 minute na 8. Word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Roy Balkan en my klein witte duifie. Ons gaan aan met die musiek net na hierdie en dan is daar dit Cornelia se beurt en daai ander mooi ene van Mary Hopkins. Jy sal weet wat die ene van praat.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
5: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

En dit is Vrede Nest, daai enetjie, wat vat jy, vat nou hierdie mens? Ek weet nie hoe lyk dinge daar by jou kant nie, maar die tyd loop daar maar vinnig vanaand weer. Is al die goeie musiek en is Carpenters Those Good Old Dreams.

Mooi weergawe, hè? Gigliola Cinquetti, so go before you break my heart. Ons gaan nie dit doen nie. En hier is, ek gaan ook nergens hier nie. En hier is Jelena Bester, jy hou my hoog. Ek hoop Bosveld stuur jou ook aan die gang en hoog.

0: It is Kenny Rogers who has made the daytime friends and nighttime lovers. Helene Bester, jou my hoog, en daar gaan die tyd alweer en ons begin met my laaste uur net hierna.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-24.

Dis reg, is Bob Seger se stem wat jy gehoor het, saam met The Silver Bullet Band en Against the Wind. Hoe gaan dit daar aan jou kant? Dit is goeienaand van my net weer. En baie welkom as jy dalk nou eers kon ingeskakel het, maar vir die wat elke aand so getrou saam luister, baie dankie ook vir jou. Ek is nog saam met jou tot skyns voor 10. En hier is een van George Strait. I just want to dance with you.

0: Age of a Broken Heart, dit was Rocking Horse gewees. Daar was Jay en Leanie Meise as jy sing. Ek hoop jy sing lekker saam met al hierdie liedjies. En tyd is nou 14 minute na 9 en dit word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

staan hier reg voor jou in lewende lywe, dit sê Ray Dillon. Nou, ek sien nou nie altyd die luisteraar, miskien nie, maar ek weet jy is daar aan die ander kant. En dankie vir jou wat saamgesels en ook ingeskakel is. Hierdie ene van Queen kom uit November 21ste November 1975 en die naam daarvan is You're My Best Friend.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Dankie dat jy saam met die klanke vlieg van Bosveld Stereo. Dit is André Schwartz gewees. En dankie ook dat jy die muziek so geniet saam met my. Is altyd lekker om dit nie alleen hoef te luister nie. Anita Harris, Just Loving You. En dan is daar baie mooi ene van Arina de Wit aan No Regrets.

Kyk, sy mag nou, nee, dis Arina de Wit. Baie, baie goed gedoen daarso. En dan is dit net omtrent soos Edith, as jy oortoemaak, so jy dink is Edith Piaf. Dit is groep 2 se beurt, en ek dink is lanklaas hierdie ene gehoor. Solank daar treine loop, ai, kan jy nog onthou toe jy kon lekker trein ry.

0: Vir so lank daar treine loop, groep 2 gewees, so hoop jy het hom ook sommer baie geniet.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Klanke by Bosveld Stereo 107.5.

If You Go Away, en dit was Terry Jacks gewees. Nou ja, daarom moet ek nou gaan, maar ek laat jou in die hande van John Lombard, hy gaan jou deurvat tot 1 uur morgenoggend toe, hou om geselskap, en John, geniet jou tydjie hier achter die microfoon, dan het hy ook vir jou 10:30 weer die volledige weervoorspelling, so as jy dalk van die weervoorspellings gemis het. Dit is Joshua Caddison, waarmee ek jou groet so net van my kant af. Beautiful in my eyes, en dan Dani Niaus' Simone. Ek moet vir jou sê, ek sien uit na môre aan, dan ons weer die musikale blokraai, ons het nou laas week nou nie die blokraai gedoen nie, en dan môre aan, so laat jou brein môre baie rus hoor. Dit is Joshua Caddison, dan Beautiful in my eyes. Tot môre, tot ziens.

sou bly sit, maar dis reeds al

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Jy het geluister na Danny Nel se Simonie. Voor dit, Joshua Caddison se Beautiful in My Eyes. Dis die mooi klanke waarmee jy net ons vanaand groet hier by Bosveld Stereo. Jy net was lekker om jou raak te loop en veilig terug ry huis toe. Tot ons mekaar weer hier sien by die ateljee. Goeienaand, my naam is John Lombard en ek en jy is saam tot môreoggend 1:00 toe hier op hierdie heerlike klein Saterdag. Ek hoop jy gaan dit saam met my geniet. Ons het natuurlik ons woensdagaand program plaaslik, maar anders. En ja, ek sien vreeslik uit om dit saam met jou te geniet. En ek weet sommer, hierso is 'n paar van hierdie snitte wat jy saam met my gaan geniet. So ja, bly ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Jy kan vir my boodskap ook stuur by 064-115-2281. En dan ook, dankie dat jy aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ne? Baie maklik, laai die toepassing af, druk speel en jy vat vir Bosveld net waarheen jy gaan. Nou ja, so pas 10:00 hier so by Bosveld Stereo. En ons gaan hom wegspring met JP Joubert se Liefde is 'n vuur. Hier is ons plaaslik maar anders. Hier gaan ons.

JP Joubert se Liefde is 'n vuur. Dis waarmee ons hierdie plaaslik maar anders afskop vanaand. Ek het volgende vir jou DJ Oesterwolf se Dis hoe ek voel.

0: Interessante lirieke daai. Daai was kwagga met heksie. Die tyd is 9:45 hier by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel in 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Lekker lag ek nou vir die boodskappe want ek kom ja, geen kommentaar. Ek gaan nie daai boodskap herhaal nie. Maar baie dankie, ek moet nogal saamstem. Ons gaan aangaan met die plaaslik maar anders hier by Bosveld Stereo hier op 'n woensdag aand en die volgende ene is handgeskrewe, meisiekind. Ek sien jou in my oë.

Handgeskrewe meisiekind. Daai was ek sien jou in my oë. Volgende het ons vir DJ Maverick se An Innocent Love. Ek dink jy gaan hierdie een geniet.

Hy was nogal 'n mooi een, nê? DJ Maverick se An Innocent Love. Nou as jy nou net ingeskakel het, ons is besig met ons KI program. Dit is natuurlik die plaaslik, maar anders. Die kunsmatige intelligensie musiek, nê? So ja, ek hoop jy geniet dit sover saam met my. Ons het nog so 'n halfuur oor van die musiek. So ja, bly ingeskakel en ons gaan ook aangaan met ons weer nou. So ja, bly ingeskakel daarvoor die regstreekse weer. Maar eers onthou Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag is Sondag by Bosveld Stereo 107.5, slink maar anders. Die kunsmatige intelligensie musiek, nê? So ja, ek hoop jy geniet dit sover saam met my. Ons het nog so 'n halfuur oor van die musiek. So ja, bly ingeskakel en ons gaan ook aangaan met ons weer nou. So ja, bly ingeskakel daarvoor die regstreekse weer. Maar eers onthou Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag is Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van

0: Ja, so het dit aangebreek vir ons weervoorspelling. Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Mossel Stereo weer.
0: Die streeksweervoorspelling vir môre uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons gaan begin in Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria 13:31, Johannesburg 8:30 en Vereniging 6:30. Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en warm. Dit sal warm tot baie warm wees in die laafveld oor sekere dele. Mbombela 10:30, Ermelo 7:26, Emalahleni 8:25, Standerton 4:28, Skukuza 10:32. Limpopo, oggendmis in die weste, andersins mooi weer en warm, maar warm tot baie warm oor dele. Polokwane 7:28, Palaborwa 12:32, Tzaneen 10:29, Musina 11:30, Lephalale 8:33 en Mokopane 8:30. Die Noordwes-provinsie mooi weer en warm. Klerksdorp sowel as Potchefstroom 5:30, Mahikeng 9:31, Rustenburg 10:30, Vryburg 5:32. In die Vrystaat mooi weer en warm, Bloemfontein 4:29, Welkom 7:30 en Bethlehem 2:27. Die Noord-Kaap mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees en teen die aand sterk word. Upington 9:33, Kimberley 9:30, De Aar 8:26, Alexander Baai 9:21, Springbok 12:26, Calvinia 4:25, Sutherland 1:21. In die Weskaap, miskolle word oor die noordoostelike dele verwag, andersins mooi weer, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Die wind langs die kus sal matig wees, matig west tot suidwes wees, maar tamelik sterk suid langs die weskus. Kaapstad 12:18, Vredendal 7:27, Riversdal 9:20, George 9:18, Woester 6:21, Beaufort Wes 8:22 en Oudtshoorn 7:21. Dan kyk ons na die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk oor dele afhanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes wees en in die middag lig tot matig suidwes word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk oor dele afhanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees en teen die aand lig en veranderlik word. Gewerta 10:20, Makanda 10:18, Nkuba 6:20, Robert Sobukwe Town 7:20, Kupongo City 13:21, Port St. John's 13:22, Mthatha 8:20, Kumani 9:19 en Konke 11:21. KwaZulu-Natal, aandmis oor die westelike en suidelike binneland, andersins gedeeltelik tot bewolk en koel tot warm. Enkele buie word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag.

0: Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes tot suidwes wees. KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 16:23, Pietermaritzburg 10:22 en Ladysmith 11:30. Vir meer inligting besoek www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Nou ja, al die formaliteite. En nou gaan ons aangaan met die plaaslik maar anders met ons KU-program. Volgende het ons Mario plaashond se brandewyn en coke. Kombinasie, nie?

Ja, net so 'n bietjie om die voete gejuk te kry, nê? So 'n bietjie 'n opkikkertjie. Daai was AYO Vision, marmermens. Ai. Hierso is Mario Tait se Heaven's Tiny Miracle.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ja, was om 'n dreenery, 'n onbeplande dreenery, nie te min. Daai was River and Bridges House Band. Als gaan okay wees vir hom. Het jy geluister na klankkodes, spyt wees en Mario Tait se Heaven's Tiny Miracle. Nogal mooi lirieke daai snit, né? Nou ja, ons gaan hom die uur afsluit met ons laaste KI snit vir die plaaslik maar anders program hier op hierdie woensdag aand. So hier's DJ Smooth se

Nou ja, beter kon ek dit nou nie gestel het nie. Jy sien, daai was DJ Smooth se Bosveld vriende. Joe, daar's daai uur ook daarmee heen, nê? Dis nou so net na 11:00 op 'n Woensdag aand, die 19 Augustus. En jy's ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Daai was natuurlik ons KU uur, ons plaaslik maar anders program. Ek hoop jy het saam met my geniet. Jy kan vir my 'n bietjie terugvoer gee daaroor en ja, as daar sekere snitte is waarvan jy gehou het, laat weet vir my. Dit sal interessant wees om te weet. Jy kan vir my natuurlik so maak by 064-115-2281 en ja, dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Ons gaan hierdie uur afskop met Sandra Won't Run Away. Daarna Rudy Miller se storieboek. Bly ingeskakel hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy saam tot 1:00 toe môreoggend.

ever Summernight City voor dit Rudy Miller storieboek en Sandra Won't Run Away. Nou ja, dis waarmee ons hier begin hierso by Bosveld Studio en ek hoop jy daai drie en hy geniet so baie soos ek. Dit is nou so 16 minute oor 11 hier by Bosveld Studio en hier's nog veel mooi musiek wat voorlees, sal ek vir jou sê. Ons het Afrikaanse klanke, 80s, 2000s, 70s, country. Ai, te veel om nou te noem. So bly ingeskakel, hier is mooi muziek op pad. En dan natuurlijk aan die einde van die uur ons oordenking. Maar vir nou, vuurwerke, die eerste soen, onthou jy die ene? Nie die snit nie, praat van jou eerste soen. Onthou jy jou eerste soen? Wel, vuurwerke gaan vir ons vertel. Daarna uit die 80s, The Police, Every Little Thing She Does Is Magic.

0: R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Mooi Afrikaanse klanke daarvan, Rian Benadi en Demi Lemoore, Hemel en Hel. Voor dit, Cam's My Mistake. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Goeienaand, ons is al deur die eerste halfuur van hierdie nuwe uur en hier's nog so baie mooi musiek. Ek hoop en glo ons gaan vir hulle inkry. Hier is David Guetta en One Republic, I Don't Wanna Wait. Daarna Marissa se Bikkie Dronk. Onthou, ek het gesê ons werk môre, nie?

Ja, Marissa se bietjie dronk. Toe gaan dit oor liefde, nê? Jy geweet. David Guetta in One Republic, I don't wanna wait. Nou ja, ek gaan nie verder laat jy wag nie. Hiersoos vir jou klank uit die 70s uit van Andy Kim, Rock Me Gently. Dan 'n goue ouer, Karika Kesenkamp se Elke Liewe Skemer.

Ja, nee, kyk, dis lekker as jy jou klein saterig afsluit met hierdie tipe klanke, né? Daai was Karika Kiesenkamp se Elke Liewe Skemer, voor dit Andy Kim, Rock Me Gently. Ek nog twee snitte vir jou voor ons na ons gospel snit toe gaan en dan ons oordenking. So bly ingeskakel daarvoor. Onthou, elke Sondag tussen 4 en 5 is dit ons gospel uur natuurlik, waarvoor ons allemaal vreeslik uitsien. He is Billy Joel, so You May Be Right. Nadat het ek vir jou, Anita, You've Got Me Keyed Up.

Anita, you've got me keyed up. Voor dit, Billy Joel, you may be right. Nee, ons gaan nou so 'n bietjie rustiger word en ons gaan na ons Christelike snit luister. Dan gaan ons oordenking volg en dan weer ons Afrikaanse Christelike snit. So ja, bly ingeskakel, wees bietjie rustig. Kom ons begin die dag op 'n goeie manier. Eers Cornel Cruz, Damaged People.

Wees geseend en gegroet Bosveld deur jou luistervriende. Dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees dan uit Psalm 65. So, Psalm 65. Die opskrif hier is U laat die mense juig vir die koorleier Psalm van Dawid, 'n lied. Aan U, o God, kom 'n lofsang toe in Sion. Geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor. Na U toe sal alle mense kom om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry. Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in U tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in U huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in U heilige woning. In U trou antwoord U ons met kragtige dade. O God ons verlosser, op wie ook die mense in afgeleë lande en op verre see vertrou. U is met die mag omgewe. U laat deur U krag die berge vasbly staan. U laat die gedruis van die see, die geraas van die golwe, die rumoer van die nasies bedaar, sodat ook die mense in afgeleë lande onsag kry vir die tekens van U mag in die ooste en in die weste. Laat U die mense juig. U sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groter viere is vol water. U laat die koring welig staan. Alles is U werk. U maak die ploegvore vol water en die klei te nat. U laat hulle sag word van die reens. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met U goeie gawes. Waar U ook gaan, is daar oorvloed. Daar is volop weiding in die woestyn. Die bulte juig. Die velde wemel van die klein vee. Die vlaktes staan vol koring. Hulle juig en hulle sing. Ons lees net tot sover. Vriende, hier is 'n baie mooi dankpsalm. Is dit nie jou hart gevoel het toe die eerste reens vir die jaar so wonderlik geval het en die aarde gevoed word deur die reën wat aan ons geskenk is nie? Dis my hart geklop het. Kom ons sluit die oë. Dankie dat ons besef, o Vader, dat wanneer ons voor U in gebed buig, ons 'n jubelsang moet aanhef. Laat ons, wanneer ons bid, ons dit in 'n suiwer gees van dankbaarheid doen. Ons prys U naam. Amen.

Connell Cruz, A Damaged People. Dit was natuurlik net so voor die oordenking. En dan so pas, Ronel Erasmus, Smag na U. Is daarom al lekker om 'n nuwe dag so te kan begin, nie? Om so rustig om in te beweeg. So ja, ek hoop jy het dit geniet. Dit is nou net so na 12 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is in ons laaste uur saam. Maar as ek die musiek so sien, dan wil ek vir jou sê dat die uur gaan 'n goeie uur wees. So bly ingeskakel vir goeie musiek, né? Nee? So ja. Hier's klanke van die 2000s. Callum Scott, Brendan Piper, Demi Lee Moore, Celine Dion. Jo. Nee, hierdie uur lyk belovend, moet ek dit nou self sê. Jy kan natuurlik vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dan laat weet jy my bietjie, hoe gaan dit? Waar bevind jy jouself op hierdie donderdagoggend, die 20ste Augustus? Ja, waar gaan die dae heen? Een van die dae is ons in September, dan begin ons lekker warm kry. Temperature begin bietjie draai, ek moet sê, dit was nie so koel gewees toe ek vroeger bietjie my neus gaan uitsteek het by die deur nie. Maar ja, en dan natuurlik almal wat aanlyn luister by Bosveld Stereo op co.za, baie dankie. En dan so ook op die toepassing. Nou toe, kom ons kop die uur af met Pato Benton se Baby Come Back, dan Olivia Newton-John, Every Face Tells a Story. Geniet hom saam met my.

0: Ja, baie mense se gesigte vertel boekdele. Boekdele sê ek vir jou. Daai was Olivia Newton-John. Every face tells a story. Voordat hy die 70s uit Peter Benton se Baby Come Back hom lanklaas gehoor. Ja, hom lanklaas gehoor. Dit is 16 minute oor 12 hier by Boswell Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Prime Circle met Hallo Grootsnit daar, né? Voor dit Engelbert Humperdinck se 10 Guitars en Tamaliki Roy Bulkin se Bel My Op. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek is saam met jou nog so net so vir 'n klein rukkie en amper tyd om te groet, maar nog nie heeltemal nie. Ek het nog te veel musiek wat ek vir jou wil speel voor ek groet. So bly ingeskakel. Hierso is Jacques Du Plessis, Gewag, dan Callum Scott, If You Ever Change Your Mind. Daarna gaan ek vir jou country klanke speel van More Than Words, se Heaven Is A Place Like This.

0: Visie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Tartarundaran's I Saw the Light, voor dit Audrey Landis Paradise Generation. En so kom ons aan die einde van hierdie deel van die oggend. Baie dankie dat jy saam met my ingeskakel was. Ek hoop jy het elke oomblik en elke lied geniet. Ek oorhandig nou aan niemand anders dan nie as Rudy van Deventer, wat jy verder gaan vergesel met nog goeie muziek. Ek is saterdagoggend weer tussen 1 en 5 terug op die lig. En onthou, tussen 3 en 4 is dit tyd vir ons versoekprogram, waar jy kan deel wees van die muziek wat gespeel word. Ek sluit af met Demi Lemoore se Vulkaan, Bobby Darin se Dreamlover, Ray Stevens se Misty en Celine Dion, A New Day. Tot dan, geniet die res van jou dag en hou Bosveld lekker hard. Van my, John Lombard, tot saterdagoggend. Tot ziens en mooi loop.

Die klanke van Celine Dion wat hierdie uur afsluit met A New Day. En wat A New Day is dit nie? Ray Stevens net voor dit met Misty en Bobby Darin se Dream Lover. So groet ek jy vanmorgen vir John Lombard wat jou geselskap gehou het tot en met nou toe. John, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. Dan is ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, 'n heerlike donderdagoggend met Demis Rousseau se Summer in Her Eyes, Marno van der Merwe, Huil vir my en Janique se Hyreath, Sugarland met Baby Girl.

0: Sugarlands, Baby Girl en Janique met High Wreath. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.
3: The town I came from

Verdell Smith, die 60 smeta in cement. Nou het ek vir jou Donna Winner, droom van my geluk. Mag jy draai in die 2000s met Chris Tron se Shelter.

Christron het 'n shelter in Donnerwinner, droom van my geluk. Sondag die heel dag lank is dit ekspatriotedag hier by Bosveld Stereo. Ek kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriotedag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5. Jou stasie, met die hart van goud. Ek gee gou verder met net die beste musiek. Nou het ek vir jou Middle of the Road, Will You Still Love Me Tomorrow? Ian en Dix met Moore en dan Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Maak het 80s met Fleetwood Mac, As Long As You Follow.

ons veld. Waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.